1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Det er en prøve. Og vi skal lige have den lidt op her. 1, 2, 3, 4. Og lad os se her. 1, 2, 3, 4. Og vi prøver lige at sætte en CD'er på, og så se, hvad der sker her.

Og her i baggrunden, der er det The Baker Street Philharmonic. Og I lytter til Rødderkanalen her, når klokken bliver 14.00.

Og vi har det rigtig fint her inde i studiet. Der er godt nok varmt, men på den her anden pinsedag, der kan vejret jo næsten tæser, som det vinder, og I skal lytte til Rødovre-kanalen.

Vi præsenterer nogle af de kendte, de glemte, de lange, de korte, kopier, originaler, de spøjse og de sjældne, og dertil knyttet små anekdoter.

Og vi går som bekendt i æteren helt officielt, når klokken bliver 14 her på 105,9 på FM-båndet. Og mit navn, det er Tom med tilnavnet Jones. I skal have fornøjelsen af at blive underholdt og undertegnet her de første 2 timer helt altså, som sagt, frem til klokken bliver 16.

0: Mine damer og herrer, I har stillet ind på Rødovre-kanalen på 105,9 MHz.
1: Og velkommen til. Det er Knud Hein og Ole Mathiasen, der er studieværter de næste 4 timer i en ganske særlig udsendelse.
0: Den hedder Jazz 4, netop fordi den varer i 4 timer. Derudover så sender vi kun hver 4. uge, så hold øje med os.
1: Og Rødovre-kanalen er ikke til at svømme i, men det er her,
0: man spiller den bedste musik.

0: Mine damer og herrer, jeg har stillet ind på Rødovre-kanalen på 105,9 MHz.
1: Og velkommen til. Det er Knud Hein og Ole Mathiasen, der er studieværter de næste 4 timer i en ganske særlig udsendelse.
0: Den hedder Jazz 4, netop fordi den varer 4 timer. Derudover så sender vi kun hver 4. uge, så hold øje med os.
1: Og Rødovre-kanalen er ikke til at svømme i, men det er her,
0: man spiller den bedste musik.

0: Ja, velkommen til alle sammen. Vi har lige en mikrofonprøve her. Jeg ved ikke, om du, Knud, vil sige noget din...
1: Skal jeg sige noget?
0: Ja.
1: Noget?
0: Noget? Jamen, det går godt igennem. Rigtig hjertelig velkommen til lytterne. Og det første, vi hørte her, det var til ære for Geo, som har siddet her i 2 timer og spillet Elvis og rock og god musik. Nummeret her hed I Dig Rock and Roll Music. Det var med Mills Brothers og Count Basie's Orkester.
1: Og siden Mills Brothers, så har der vel faktisk rigtig været nogle Babershop-grupper, som har været bedre end dem.
0: Så skal du have fat i Dynamics.
1: Dynamics er rigtig gode.
0: De er også rigtig gode,
1: men,
0: ja.
1: På den anden side, så kommer de ikke helt op på det niveau der.
0: Det mener du ikke?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke.
0: Nej, jeg synes også, Mills Brothers er fantastiske.
1: Men det kan de sådan set ikke gøre, for de skulle have været født i den anden tidsalder.
0: Ja, men
1: så
0: det er det.
1: Så de kunne have været der.
0: Så kunne de have været det, ja. Vi får en gæst, og han er måske på vej herind med på cykel, eller med bussen, eller hvad han er. Det er en pianist og orkesterleder og arrangør og komponist, der hedder Søren Bebe. Han kommer her lidt i 7, og klokken 7 så er han på live, hvor han præsenterer sin nye CD, Here Now. Og det glæder jeg mig til, og jeg glæder mig til at møde ham.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Ja, så vi har gæst på i aften.
1: Ja, det er ikke dejligt.
0: Jo, det er rigtig godt.
1: Ja. Altså, så hvis vi har en gæst på, der er virkelig kendt i det, når man hæver bundproppen ud af ham, så snakker han bare i 2 timer. Det kan vi faktisk godt lide, fordi så kommer vi nemmere over det arbejde, som vi ellers skulle have.
0: Det mener du? Ja, det gør vi da.
1: Det synes jeg da. Det
0: er fuldstændig rigtigt, ja.
1: Jeg synes, så kan det være yderst interessant, som disse mennesker fortæller, og derfor glæder jeg mig blandt andet også til at og med sådan en Bebe,
0: ja, Søren
1: som
0: Bebe.
1: Jeg i parentes bemærket ikke kender.
0: Nej. Og det, der sker, det er, at vi kommer jo ligesom bag scenen, når Søren Bebe dukker op. For ikke alene skal vi høre den musik, som han spiller, som er noget, jeg vil kalde for skandinavisk klassisk jazz. Altså,
1: Scandiclass.
0: Ja, skandinavisk jazz, beslægtet med Esbjørn Svensson og Tord Gustafsson. Og hans trio, det kan han sig selv få lov at fortælle, men den består jo så af ham selv på klaver, Kasper Tagel på bas, og Knut Finsrud sidder bag trommerne.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg har faktisk været inde og høre dem i jazzfestivalen. Men det vil jeg gemme til Søren Bebe kommer. Nu synes jeg, vi skal høre Mills Brothers en gang til.
1: På med dem.
0: På med dem, og det her nummer hedder, og det er Count Basie's Orkester, for ikke at forglemme, og nummeret hedder Tiny Bubbles. Tiny Bubbles.

0: Tiny Bubbles med Count Basies orkester og Mills Brothers. Og Knud, når man har sagt Count Basie, kan man jo lige så godt sige Duke Ellington også.
1: Hvis man kan kombinere de to der.
0: Jeg prøver. Jeg prøver så godt jeg kan.
1: Der findes nogle få indbindinger mellem, hvor de sidder fly til fly.
0: Ja, ja, den burde jeg jo selvfølgelig have taget med, men det gør jeg en anden gang.
1: Ja.
0: Men her har jeg fundet en CD med noget, man kalder for hans private optagelser. Fordi ligegyldigt hvor han var i Amerika, for eksempel hvis han var i Chicago, så tog, og han ventede på, dagen efter skulle de først spille osv., så tog de ind i et studie, og så optog de nogle numre. Og det kaldte man hans private optagelser. Og så prøvede han så
1: for... Hvem er...
0: Duke Ellington. Duke Ellington.
1: Duke.
0: Og... Så efter hans død, så har man altså udgivet dem. Det er Mercer Ellington, hans nu afdøde søn, som har sagt, de skal ud.
1: Mercer
0: sagt, de her, de skal ud. Så vi skal høre et par eksempler på de her optagelser. Vi skal høre I Got It Bad and That Ain't Good. Og det er med Harry Carney, der spiller bariton saxofon. Der er kun lavet den her ene optagelse, det er jo... Så det var bare lige på og hårdt, og så fik Carney besked på, at nu skulle han spille I Got It Bad and That Ain't Good. Og det skal vi høre, hvordan det lyder.
1: Jeg er da sikker på, at sådan en som Peter Rasmussen har sat meget stor pris på.
0: Det tror jeg også. Det tror jeg også. Prøv at høre.

0: Okay, det var altså en optagelse af I got it bad and that ain't good.
1: Og det kan jeg skrive under på, det er rigtigt.
0: Og det er jo rigtigt, ja. Jeg har faktisk en optagelse mere med I got it bad and that ain't good, men det er fra en anden periode. Jeg skal lige have slået op her. Her er vi fremme i 1970. Og da Ellingtons Orkester, de var ude og give koncerter, så havde de en sangerinde med, der hed Neil Brookshire, der også sang I got it bad and that ain't good. Men den her optagelse med I got it bad and that ain't good er uden Neil Brookshire. Så der hører man altså Cootie Williams på trompet som solist. Og når orkestret spiller stille og roligt efter soloen, ja, så er det der, hvor Neil Brookshire skulle have sunget. Så det må I tænke jer til.
1: Jamen, I kan jo bare sidde og synge med.
0: Det synes jeg var en glimrende idé. Ja, lad os alle sammen synge I got it bad and that ain't good.
1: Det er det nemlig.

0: Okay, nok om Duke Ellington i den her omgang. Ja, det kan være, han vinder tilbage, men ved aldrig med Duke Ellington. Han har udgivet så meget musik.
1: Ja.
0: Knud.
1: Men nu spiller han jo den der I got it better, that ain't good.
0: Ja.
1: Som jeg sagde før, så kunne jeg skrive under på, og det var rigtigt.
0: Mhm.
1: Som en del af, jeg ved, så døde min søn her på et stykke tid siden, og vi begravede ham i lørdags.
0: Ej, ja.
1: Og i den anledning, så vil jeg gerne have lov til at sige mange tak til de af jer, som har sendt mig medfølende tanker på forskellig vis, og kondolencer og så videre. Så mange tak til jer. Det var sødt af jer.
0: Kondolerer.
1: Tak. Ja. Og så skal vi høre noget helt andet.
0: Ja, det skal vi. Altså, det er jo en af mine favoritter. Jeg ved ikke, hvor glad du er for Louis Armstrong.
1: Altså, nu skal du holde op. Jeg kan virkelig godt lide Louis Armstrong. flere kunstnere end ham.
0: Til lytterne skal jeg sige, at Verve Record har lige udgivet en CD med en optagelse med Louis Armstrong og hans All Stars fra september måned 1968. Det er den sidste koncert, Armstrong har givet med det her orkester, ja, hvor han har været på toppen, og hvor alt er fungeret, som det skal. Han var i London, og han gav 3, måske 4 koncerter, og en af dem blev optaget af BBC, så det vil sige, at kvaliteten er tip-top i orden.
1: Det er det, du sidder og fingrerer med.
0: Det sidder jeg og fingrerer med. Den har jeg købt ind hos Jazzcop.
1: Hvorfor tager du ikke bare og spiller noget af den? For at sige, at
0: jo, og nu skal du høre. Jeg vil spille 2 numre. Jeg skal lige se, om jeg har fået gjort det rigtigt.
1: Jeg ved at spille, why didn't he ramble?
0: Ja, det kunne godt. Nej, der er en her, der hedder You'll Never Walk Alone.
1: Det er
0: jo og Armstrong, han siger, at den spiller han til de mødre, som har børn i Vietnamkrigen, har unge mænd i Vietnamkrigen. Og bagefter kommer Ole Miss, og de musikere, han har med på det her tidspunkt, det er Danny Barcelona på trommerne, det er Buddy Catlett på bas, det er dygtige Martin Napoleon på klaver, det er Joe Maraney, en ungarer på klarinet, det er Tyree Glenn på trombone, og så er der Armstrong selv, der altså stadigvæk i en alder af, på det tidspunkt var han 67 år, ret godt kunne blæse en trompet.
1: 67?
0: Og synge. Ja.
1: Sådan en dreng.
0: Ja, prøv at høre, hvordan drengen han klarer sig her.
2: Folks, in America, we always dedicate this next number to all the mothers who have sons in

put your head up high and don't be afraid.

0: Louis Armstrong i London med sine All-Stars på det tidspunkt i 1968.
1: Jeg skulle have haft min klarinettist med.
0: Ja.
1: Paul Martin.
0: Ja, Paul Martin, han er også god.
1: Ja, han spiller fedt med bedre end ham der.
0: Jamen, det kan vi jo aldrig nogensinde få afprøvet, for han er jo død og borte af ham der, Joe Moreno. Ja, det er han faktisk, ja. Jamen, så er det jo rigtigt. Paul Martin spiller bedre.
1: Ja, nu gør han.
0: Nu skal vi høre et nummer, der hedder Morning. Kan du huske, hvem der har skrevet det? Det har en gut, der hedder Timmons. Timmons står der her. Og det er faktisk også ham, der sidder bag klaveret. Sam Jones spiller bas, og Jimmy Cobb, som var sammen med Miles Davis i mange år, han spiller, sidder bag trommerne. Så vi skal tilbage til et optagestudie i 1960 i New York, hvor den her trio præsenterer Moanin'.

0: Vi beklager, der har været hakker i pladen her. Det var jo ikke meningen. Men jeg tænkte, skal vi ikke lade Bobby Timmons spille et nummer mere?
1: Altså, hvis han fortsætter på den måde, så er det fint. Det må han gerne for mig.
0: Det er et kort nummer. Det er Lush Life. Det er skrevet af Billy Strayhorn. Det var kun...
1: Jeg finder lidt længere nummer, for jeg skulle på toilettet.
0: Skal du på toilettet? Jamen, efter Lost Life, så kommer der... Kan du holde dig? Fordi efter Lost Life 2,5 minutter, så kommer der et længere nummer.
1: Ja.
0: Er det i orden?
1: Okay.
0: Okay.

0: Ja, helt over i Malmø, kan man
1: høre. Jeg hedder Christian Eriksen, jeg ser lidt uden for Skagen, og jeg kan også høre om, men du, det er jo så på internettet. Det er rødoverkanalen.dk, det er fandme skide godt der.
0: Du må have en god hørelse. Ja, men til nye lytter, det er Knud Hein Ole Mathiasen. Vi har 4 timers jazzmusik, og når klokken bliver 7, så får vi besøg af pianisten, orkesterlederen og komponisten og Søren Bebe. Og det glæder vi os til. Men indtil da, der varmer vi lidt op, og
1: må de nøjes med os.
0: Jo, de må nøjes med os. Har vi spillet I Got It Bad and That Ain't Good i dag?
1: 2 gange. 3 gange.
0: Ved du hvad, så spiller vi den nu 1 gang mere. Det er med selveste Duke Ellington bag klaveret, så er det med Boston Pop, hvad for noget? Philharmonic med Arthur Fiedler.
1: Ja.
0: Og det er...
1: Det er det med Boston Pops.
0: Det er Ellington og Arthur Fiedler, der har mødt hinanden i Malmø, og så blev de enige om, at de skulle da lave et eller andet sammen. Og det her, det er altså noget af det, der er kommet ud af det.
1: Men det er derfor, vi skulle høre den der jingle med hende der fra Malmø.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Ja, det er nemlig rigtigt. I got it bad.

til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio.

0: Ja, vi lukker op for mikrofonen. Vi laver lige en hurtig mikrofonprøve. Jeg er spændt på, om gæsterne og Knud kommer igennem på de nye mikrofoner her.
1: Nej, det gider vi godt nok ikke på.
0: Hvad for noget? Jeg kan ikke høre noget som helst. Prøv lige igen, Knud.
1: Er du nu også sikker på det?
0: Ja, den går igennem. Og hvad med din, Søren?
2: Ja, det er
0: spændende. Ja, den går perfekt igennem.
2: Ja, det er godt.
0: Ja, jamen, det er godt nok. Det er godt nok. Så det kører. Så vil jeg gerne på Knud Heins og Ole Mathiasens vegne og lytternes vegne byde velkommen til vores gæst her på 4x Jazz på Lokalradioen Rødovre-kanalen. Rigtig hjertelig velkommen til Søren Bebe.
2: Tak skal du have.
0: Og tak fordi du vil komme forbi og fortælle om dig selv og præsentere din nye CD.
2: Jamen, tak for invitationen.
0: Ja. Og jeg har fundet ud af, at vi sidder her tre jyder.
2: Er vi jyder alle sammen?
0: Ja, det er vi da. Du er fra Horsens.
2: Og jeg, ja,
0: er, fra,
2: jeg,
0: jeg
2: er
0: fra Fredericia. Og Knud, hvor er du kommer fra?
1: Altså, hvordan skulle de stakkels sjællændere kunne klare sig uden os?
2: jeg tror, du drillede mig, da du begyndte at snakke jysk, fordi det
0: nej,
2: det var så tit, når jeg er i København, der er nogen, der
0: nej, vi efter mig. Nej, vi driller overhovedet ikke. Vi er meget seriøse, tror jeg nok. Søren, hvordan er du kommet til København?
2: Jamen, jeg er faktisk født i Odense.
0: Ja.
2: Og så flyttede vi til Horsens, da jeg var 8 år.
0: Ja.
2: Og så er jeg vokset op der, så er jeg gået på konservatoriet i Aarhus. Og da det var slut, så flyttede jeg til København.
0: Hvorfor?
2: Sådan omkring 2004 eller sådan noget.
0: Hvorfor det?
2: Ja, så der havde jeg boet 8 år i Aarhus, og synes ligesom, at jeg skulle prøve noget nyt.
0: Ja.
2: Og det var ikke fordi jazzmiljøet var sådan voldsomt stort, jo. Så
0: der okay. Skulle...
2: Ja, jeg skulle ud og opleve noget nyt.
0: Og var det på grund af jazzen, at du...
1: Ja, nu har jeg så ladet mig fortælle, at jazzlivet i Aarhus, det er meget levende, og nogen siger, at det er bedre end i København.
2: Nå, jamen der kan også være sket meget på, hvad er det, 16 år?
0: Nej, ja,
2: 20
0: selvfølgelig.
1: År. Åh, er det så længe siden?
2: Jo. Det er 20 år siden.
1: Her kommer du og ligner sådan en ganske ung mand.
2: Tak for det. Ja.
0: Men Søren, det vil sige, at du har spillet sammen med nogle af musikerne i Aarhus?
2: Ja, det har jeg da. Sådan, det gør jeg da også stadigvæk sådan on and off.
0: Ja.
2: Altså, jeg spillede rigtig meget med en bassist, der hedder Jacob Wendt, eller hedder Jacob Wendt, og hans orkester, trommeslager, der hedder Sune Rabeck.
0: Ja.
2: Det var... Og jeg er Buchanan, har jeg spillet rigtig meget med. Fantastisk. Trompetist, komponist.
0: Ja.
2: Og her for nylig har jeg spillet en del med Peter Wust også. En stor fornøjelse
0: at spille med. Hjerneforskeren.
2: Ja, lige præcis, ja.
0: Og dygtig bassist.
2: Det må man sige.
0: Ja.
2: Og mødes jo, det er jo det gode ved jazz, man mødes jo på kryds og tværs og kan spille sammen på...
1: Ja. Det er meget godt på det der med kryds og tværs. Men det kommer sådan lidt an på stilen.
2: Det kommer an på stilen?
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg. Altså, yeah. Hvis det er sådan, at man kommer sammen med sådan en som for eksempel Fisser, trækperson, så havner man udgårdigt i den mere traditionelle afdeling.
2: Det er nok rigtigt, ja. Der er selvfølgelig noget
1: men
2: med...
1: Men han er så skal man åben over for moderne musik også. Altså, jeg er faktisk godt spillet.
0: Rhythm and blues, swing musik.
2: Han er en af dem, der spiller med mange af de unge.
0: Ja.
2: Prøver at nye ting af.
0: Ja, bestemt.
1: Ah, men det er fordi Fisser, han synes, at de skal frem i verden.
2: Jeg har aldrig mødt ham eller spillet med ham, men jeg hører kun gode ting.
0: Og, vi kan kun bekræfte det.
2: Ja.
0: Måske lytter han ud fra sit sommerkolonihus ude i Brøndshøj. Måske sidder han og lytter med.
1: Ja, men han bor godt.
0: Han bor godt i sit gule hus.
2: Han bor i Brøndshøj. Der boede jeg også, da jeg boede i København i 10 år.
0: Ja.
2: En dejlig by.
0: Men Søren, jeg er enig med Knud, at jo mere jeg lærer Aarhus jazzmusikerne at kende, jo mere finder jeg ud af, at der er altså et blomstrende jazzmiljø derovre i dag. Og jeg finder også ud af, når jeg møder musikere i København, de kender dem ikke. derovre i Aarhus.
2: Nej, det er sjovt, ikke?
0: Og omvendt. Det er da noget pudsigt noget.
2: Ja.
1: Monique, det skyldes taksgrænsen. Altså,
2: det kan kroner, godt være.
1: Eller hvad du vil kalde den for.
0: Jeg ved det ikke. Jo. Jeg ved det ikke.
2: Jamen, det er sjovt. Det er så det er alligevel så lukket på en eller anden måde.
0: Ja, ja.
2: Man også se, at han har lært jazzfestivaler, ikke? Og så Aarhus Jazzfestival. Så er der alle Aarhus jazzmusikerne, der er ude og spille der i København. Omvendt, ikke?
0: Ja, omvendt. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, ja.
1: Jamen, det er ganske naturligt.
0: Ja, men der er et big band derovre. Var det Peter Petersens big band, det hed i gamle dage? Jeg tror, det hedder noget andet nu. Aarhus.
2: Altså, der er Aarhus Jazz Orchestra.
0: Ja, det kommer til Tostrup inden længe.
2: Okay, ja.
0: Og det vil glæde mig at høre dem.
2: Ja.
0: Og de har et godt ry.
2: Ja, de er gode.
0: Ja.
1: Søren? De har øvet så meget længe.
0: Ja, det må vi sige ja til. Søren, vi skal høre noget af din musik.
2: Ja.
0: Og det er trivemusik.
2: Det er det. God gammel, afprøvet format, ja, klæder triven.
0: Ja.
2: Ja, ja, altså vi har spillet sammen nu, eller med skiftende besætninger, ja. men min trive har eksisteret siden 2007 nu.
0: Sejt.
2: Og det er...
0: Og når vi har hørt det første nummer, så begynder jeg at spørge, hvordan har du mødt de musikere, og hvorfor lige det, og hvorfor i den stilart, og så videre. Så skal vi ikke springe ud i det og give lytterne den oplevelse?
2: Jamen,
0: og høre
2: det.
0: Fra Søren Bebes trio.
2: Ja.
0: Og den hedder CD'en Here Now.
2: Den hedder Here Now. Ja, det er vores seneste sådan studieplade, ja. Fra november 23.
0: Ja, sejt. Vil du hvad, jeg sætter den på?
2: Smukt.

0: Here Now. Søren, hvordan vil du beskrive den musik, vi hørte her?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo...
0: Er det tarveligt at bede dig selv om at beskrive, hvad du laver?
1: Lidt.
0: Ja.
1: Nej, det er det ikke, fordi det er... Jamen, det er jo roligt, lidt meditativt og meget improviserende. Mm. I hvert fald lige det første stykke her.
0: Lidt introvert musik også.
1: Ja, det kan man godt sige,
0: ja.
1: Altså, så har jeg også en ting med... Jeg kan godt lide, at en plade ligesom, der ligesom starter op... roligt,
0: ja.
1: Så man ligesom sådan finder hinanden, og så er det sådan lidt en rejse derfra, der jo,
2: For det også, det lyder som om, at du har sådan ligesom ramt den, skal vi sige, den nordiske tone.
1: Det er i hvert fald mange, der kalder det, Jo, men det er da helt klart, det er da også, det er jo også meget sådan, at jeg har lyttet på i tidens løb, kan man sige. Nordisk musik og klassisk musik og folkemusik. Og
0: nu hørte jeg ikke ordentligt efter, om du er konservatorieuddannet musiker.
1: Ja, jeg har studeret i Aarhus. Jeg er på konservatoriet.
0: Og er det klassisk musik, du har studeret?
1: Nej,
0: det er rytmisk musik. Ja. Ja.
1: Jeg havde blandt andet Lars Jansson til klaver i 2 år. Oh. Så det var meget inspirerende.
2: Ja, det var helt ringe.
1: Nej, det var virkelig godt.
0: Og der falder du så for den nordiske...
1: Det har jeg nu gjort i forvejen. Altså, jeg er sådan en, der kan lide alt muligt forskellig musik, og også alt muligt forskellig jazzmusik. Men, og har spillet alt muligt forskellig, også af helt straight-ahead, swing og bebop, og det gør jeg da også stadigvæk, og spiller noget, der er meget mere udadfarende, og spiller meget med Benjamin Koppel også, blandt andet, hvor det er jo en helt anden, altså mere... energisk.
0: Mere energi, og udadvendt. Ja.
1: Men jeg synes bare med mit eget musik, når jeg skriver, så kan jeg godt lide, sådan noget, der er lidt eftertænksomt, og der ligesom er ro til, at man kan nå at høre den næste tone, og nå at høre op i hovedet, og man har lyst til at spille inden det, og så bliver det sådan noget her. Men nej, jeg startede med at høre John Scofield og Oscar Peterson, og sådan noget lidt blues-inspireret noget, var jeg helt vild med. I mange år, så har jeg hørt rigtig meget Keith Jarrett, og så tror jeg, det ligesom...
2: Du startede med at spille sammen.
1: Dog ikke. Det havde ellers været sjovt. Ja.
0: Og Keith Jarrett er vel også indadvendt i sit spil? Og
1: ja, han har i hvert fald været meget en stor inspiration for mig, kan jeg sige, med hans tonesprog. Der. Han havde jo også en skandinavisk, et skandinavisk orkester på et tidspunkt.
0: Så. Men det passer jo lidt med tiden, ikke? Altså, alle er på elektroniske medier. Alle render rundt med en mobiltelefon. Yeah. Selv når de kører på cykel, sidder de og kigger på, om der er kommet en ny sms, eller sket noget nyt, ikke? Og så videre. Og som modvægt mod det, må der jo komme det, som du udtrykker i din musik. Eftertænksomhed. Stilhed.
1: Ja, det må man.
0: Meditation.
1: Det var man da håb.
0: Jeg tror
1: i hvert fald, vi har brug for det, for at det ikke løber helt af sporet det her.
0: Ja. Jeg synes, man snakker meget om, at skolebørnene skal...
2: Hvis vi nu snakker med folk i rejsebranchen, så har de jo run på de rejser der fører stedet hen, hvor der er stille. Og det er jo sådan lidt...
0: Hvor man kan gå en tur på Caminoen.
2: Lidt vemodigt, synes jeg nok, at man rejser ud i ødemarken for... og blive fri for storbyens larm. Man kommer uden for mobildækningen, så man er fri for at sidde og klog på det.

0: her den der skærm der hele tiden.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Jeg lader mærke til, at jeg var ude i kørestue her til morgen, og i den kupé, hvor jeg sad, den afdeling, hvor jeg sad, der sad der måske 10 mennesker eller sådan noget. De sad alle sammen, undtagen mig, og kiggede på den der skide telefon.
2: Ja, ja.
0: Hvorfor snakker de ikke med hinanden?
3: Ja, ja. Det er...
2: Det er et godt spørgsmål, Knud. Jeg har indtryk af, at hvis du kommer til Jylland, Midtjylland og længere ud, og sådan noget, så snakker folk stadigvæk med hinanden, taler med hinanden i busserne og togene, hilser på hinanden. Jeg oplevede det, jeg var på kursus i Middelfart, og så skulle jeg ned om morgenen ned i Rema 1000 og proviantere, købe lidt at drikke og lidt at spise osv. Og som den københavner, jeg er blevet, så var det jo lidt chokerende. Alle folk hilste på mig. Men det var faktisk dejligt. Ja. Og da jeg selv kommer fra provinsmiljøet, så holdt jeg meget af det.
3: Ja.
0: Betalte de også med mønter og sædler og sådan noget?
2: Lige før.
0: Når man nu står i kassen, så synes jeg godt nok, det virker en lille smule irriterende, når du står sådan en pensionist der og skal sætte de sidste 35 øre op der.
2: Ja, sådan kan det gå, du. Sådan kan det gå, ja. Søren, det er trivmusik, du har udgivet også på din seneste CD her,
3: ja,
2: Here Now. Er det en gruppe, du har spillet meget sammen med?
3: Vi har skiftet lidt ud sådan i løbet af årene. Nu det her, det her er det syvende album, vi har udgivet.
2: Mm.
3: Og helt oprindeligt, så var det med en trommeslager, der hedder Anders Mogensen.
2: Ja.
3: Og en elbassist, som hedder Niels Ryde. Ja. Det var sådan ligesom det første orkester. Anders havde jeg på konservatoriet i Aarhus. Og
2: ja.
3: Han var en fantastisk lærer og en inspirator.
2: Ja.
3: Og det var super fedt at spille med ham. Og han har faktisk været med i alle årene, lige indtil nu på den her plade.
2: Ja.
3: Niels Ryde spillede på de første 3-4 plader, tror jeg det var, så skiftede jeg over til kontrabas.
2: Ja.
3: Og så besætningen nu, det er så Kasper Thal på bas.
2: På bas, ja.
3: Kontrabas, og så er det en norsk trommeslager, der hedder Knut Finsrud, som bor i Malmø, godt nok.
2: Okay. Og hvordan kommer du i kontakt med de to musikere?
3: Ja, Kasper, det er et godt spørgsmål. Hvor mødte ham hen? Vi har bare spillet sammen for forskellige sammenhænge, tror jeg det var. Og Knut, det er ham, han gik faktisk også i Aarhus, da jeg gik der, eller ude i Silkeborg, så jeg kan huske, jeg hørte hans afslutningskoncert i for mange år siden, og var meget, meget betaget af hans spil.
2: Ja.
3: Og så har jeg bare sådan fulgt lidt med i årene, han spiller meget med Simon Toldam, pianist, og også noget folkemusik og alt muligt blandet. Og så har jeg bare lyttet lidt, eller ligesom fulgt med, og kan enormt godt lide, han spiller. Han er meget sådan også meget altså til det åbne og improviseret, og meget sådan det dynamiske, altså god til at spille svagt, og sådan det der med, jeg kan godt lide det der med en trommeslager, som godt kan lide lyde, altså hvor det ikke kun er det der med at spille trommer, men også er noget med at have nogle sjove trommer med, der kan sige nogle andre lyde, og tænke lidt over, hvor...
2: Og han er ganske skrap til små indstillelser på, hvad er det, der sker,
3: ja, jeg synes,
2: hvad
3: er det, der virkelig, kommer
2: fra klaveret.
3: Sådan meget lydhør og åben. Og det.
2: Og det samme måske fra bassen selvfølgelig også, hvad er lydhør.
3: Ja, helt klart. Og altså Anders Mogensen, der er jo også en fuldstændig fantastisk trommeslager. Man er jo også en mand, der har sindssygt travlt med en masse egne projekter.
2: Mm-hmm.
3: Så... Anders Mogensen, som har spillet meget med.
2: Ja. Hvor meget af din musik er improviseret?
3: Altså det er...
2: Er det sådan, som man kender det fra jazzverden med et tema, der bliver spillet?
3: Ja, det
2: og så
3: er det meget.
2: Er det så fri improvisation, eller...
3: Ja, det er lidt en blanding, sådan vil jeg sige, og det bliver måske mere og mere frit sådan med tiden, men der, jeg tror, at samtlige numre på den plade her har ligesom et tema.
2: Ja.
3: Og flere, eller mange af dem, er sådan helt traditionelt opbygget, for det er et tema, som man så improviserer over, og så ligesom spiller og præsenterer temaet igen til sidst, og måske med en lille intro og sådan noget. Men jeg kan også godt lide sådan noget med, at man ligesom for eksempel laver en lang, åben intro, og så temaet først kommer til sidst, og så er det ligesom sangen. Så jeg kan godt lide sådan at eksperimentere lidt med.
2: Så det ikke er det samme, der sker hver gang, når
3: man præcis.
2: Spiller.
3: Ja, præcis. Ja.
2: Det næste nummer, Tangerine.
3: Ja, det er sådan lidt mere traditionelt. Det er en tango.
2: En tango?
3: En blød. En blød tango.
2: Ja. Skal vi ikke høre den?
3: Jo, lad os gøre det.
0: Finde jeg også en hård tango.

0: some weight. But yeah, if you're some weight, see the pattern.
1: Yeah. Change your re.
2: Yeah.
1: Og vi var lige ved at tale om Jazz Cup og jazzklubben og den pakke, der kommer fra dem.
0: Og hvad man kan få, hvad man ikke kan få.
1: Ja. Ja.
0: Og der bliver vi nødt til at nævne, at i Jazz Cup, der kan man nok få det, man vil have. Fordi hvis ikke de har det, man vil have, så kan man bede dem om at skaffe det. Og sige,
1: det er fuldstændig rigtigt.
0: Rigtig mange tilfælde er i sandtiden.
1: Ja. Ja. Søren Bebe, som er gæst hos Knud Heine og Ole Mathiasen, hvis man er interesseret i at få fat i den musik, du spiller her med din trio Here Now, hvad gør man så?
2: Så går man ind på min hjemmeside, og så...
1: Som bare hedder Søren Bebe.
2: Den hedder Soren Bebe, ja.
1: Ja, Soren Bebe, ja. Ja.
2: Fordi jeg er sådan en, der også sådan lidt, altid har været lidt fascineret af det der med at gøre tingene selv, og... måske også lidt afskrækket af mit allerførste plade, som blev udgivet på, nu skal vi ikke nævne nogen navne eller noget, men på et pladeselskab, som simpelthen tog.
1: Hvordan gik det med det?
2: men det var, lad mig sige sådan, jeg var ung og uerfaren, og fik det skrevet under på noget, det her. Jeg aldrig skulle have skrevet under på, for det var da godt nok.
1: Var det mafiaen, der stod bagved?
2: Nej, det ved jeg ikke, om man skal kalde det, men det var i hvert fald en absolut dårlig deal, lad os bare sige.
1: Okay, ja.
2: Det var noget med at give sit masterbånd og betale en masse penge, og så
1: ville de
2: aldrig få noget.
1: Så skulle de nok sørge for resten. Ja.
2: Men jeg skal sige, efter det, så udgav jeg faktisk en eller to plader på jeg ved ikke, om I kan huske, Lars Winter, som så blev formand for Jazz Danmark bagefter. Jo. Han startede, han lavede et lille jazzpladeselskab, og var sindssygt god til det. Og,
1: ja.
2: Men alt for god, jo, fordi han så fik alle mulige andre jobs, som han eller
1: ville. Ja, ja.
2: Men han var sød og udgav nogle af vores plader, og gjorde meget for det.
1: Ja.
2: Og det var rigtig godt, så det er ikke, fordi jeg er sådan fuldstændig anti pladeselskaber, men jeg synes, det er sjovt at gøre det selv, og selv have kontrol med, hvad der sker, og selv og det er ligesom blevet gjort mere og mere med årene, så nu er det ligesom, nu kan man kun købe det inde på min side, eller hvis der er nogle butikker, der køber det.
1: Så hvad sker der? Altså finder I et studie, og siger, her vil vi gerne optage?
2: Ja, det gør vi ligesom alle mulige andre. Ja. Vi har indspillet de fleste plader ude ved Thomas Wang, ude i hans, ja, hvad hedder det nu? Det hedder V-Recording ude i Vandløse.
1: Ja.
2: Og så eneste forskel er jo egentlig, man betaler. Det er mig, der betaler for det. Og så også mig, der bestemmer, hvordan det skal
1: være.
2: Og så videre.
1: Ja.
2: Og så, så kan man jo lave en hjemmeside og en webshop, og så kan man sælge det der. Og så, det synes jeg er ret sjovt.
1: Ja. Og det er det, du gør?
2: Det bruger jeg en del tid på, ja.
1: Ja, ja. Men det, og hvem køber så? Er det,
2: københavnerne, eller er det... folk fra hele, jeg vil sige, hele verden.
1: Ja.
2: Altså, jeg tager en tur på posthuset en gang om ugen, og så har jeg vel 150 pakker med, og sender ud til hele verden. LP'er og CD'er.
1: Hvordan er din musik blevet kendt ude i verden?
2: Altså, jeg har brugt rigtig meget tid og rigtig mange penge på annoncer. Facebook-annoncer især har fundet en rigtig god måde at promovere det på den vej igennem, hvor det ikke, hvor jeg ligesom får pengene ind igen, kan man sige.
1: Ja.
2: Og så er det jo sådan noget playlister. Altså, det er jo meget sådan playliste-venlig musik, kan man sige. Mm-hmm. Altså, det er ikke noget, jeg sådan har gjort bevidst. Altså, men det er jo, som du også sagde før, det er meget op i tiden, den her slags musik, og der er mange... Altså, det passer godt på en playlist, man gerne vil sidde og høre noget.
1: Ja.
2: Hvad skal man sige?
1: Altså, hvis du sidder og slapper af, eller hvis du...
2: Ja, præcis.
1: Eller hvis du har gæster og skal have musik i baggrunden.
2: Ja,
1: eller,
2: jamen lige præcis. Ja, og det kan,
1: det
2: man
1: kan
2: sige,
1: bruges til mange ting, ja.
2: Altså, ja, hvad der hellere... Nej, jeg vil ikke sige, jeg hellere, men... Der er mange måder at nyde musik på, synes jeg. Jeg synes ikke, det ene nødvendigvis er dårligere end det andet.
1: Nej.
2: Altså, så det er jeg taknemmelig for, at der...
1: At der er folk, der bruger den?
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Så vi har... Der er rigtig mange, der lytter på Spotify og sådan nogle forskellige steder, og som så opdager navnet, og så måske går ind og googler, og så finder de hjemmesiden, og så køber de en.
1: Og så kan de se, der er andre udgivelser også, de kan købe.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Har du prøvet at samarbejde med Ilk?
2: Jeg kender udmærket godt Ilk. Det er jo også et, hvad skal man sige, sådan et...
0: Gør det selv selskab.
2: Hjemmelavet, eller gør det selv pladeselskab, hvor de så er en... en flok omkring det, der ligesom løfter. Altså det vil sige, de er jo noget større end mig. Jeg udgiver næsten kun min egen musik.
0: Ja.
2: De har jo en hel
0: masse. Jeg spørger dig, fordi jeg kender nogen af dem.
2: Ja. Jamen, der er jo også virkelig mange gode folk.
0: Ja, bestemt.
2: Der, ja.
0: Af en eller anden mærkelig grund, så synes jeg, at koncerterne, som de laver i Købøen,
2: ja.
0: At de skal starte nok klokken, den er midt om natten.
1: Det er ikke godt, Knud.
2: Nej, det er meget... Det er der nok en grund til.
1: Der skal vi jo sove. Eller hvad?
0: Så, må vi lige tænke på, vi er gamle her. Vi skal sgu da hjem og se fjernsyn.
1: Mm-hmm. Så nu hvor Knud nævner koncerter. Du spillede ved Copenhagen Jazz Festival.
2: Ja, det er rigtigt. Og det var du inde
1: og høre. Ja, det var jeg. Du havde kun én koncert, eller hvad?
2: Ja.
1: Og det var jo et meget fantastisk sted. Altså det gamle Københavns Museum, der lavede, jeg ved ikke, hvad det hedder nu, men det...
2: Ja, nu hedder det jo Musikhuset København.
1: Ja. Og jeg synes, det var ganske egnet. Det var et smukt sted.
2: Ja.
0: Er det ikke det, der ligger på Christian? Nej, ikke på Christian.
1: Vesterbros Torv.
2: Vesterbros Torv, ja. Ja, hvad hedder det? Bymuseet?
1: Bymuseet for i tiden, ja. Hvordan kom du til at
2: give koncert? Altså, det var faktisk en af de... altså utrolig, hvad hedder det, hændelser, og det var dem, der skrev til mig,
1: at jeg
2: kom og spille.
1: Ej, hvor godt.
2: Så de har nok fået det anbefalet et eller andet sted.
1: Ja.
2: Og
1: du var med på
2: det. Det var utrolig dejligt, ja, fordi jeg har prøvet at lave koncerter igennem flere år på jazzfestivalen, og det har jo ikke vist sig.
1: Nej.
2: Det har været svært.
1: Ja.
2: Men jo... Fantastisk smukt rum og velklingende, og det passede perfekt til vores musik.
1: Og, altså. der var mange mennesker derinde.
2: Ja, det var der. Det var, ja,
1: mere end 100, gætter jeg på.
2: Ja.
0: Der ligger også noget ude på Nørrebro på Blågårdsplads, som hedder, de kalder sig for Støberiet. Og det er også sådan et kulturområde der.
2: Ja, okay.
0: Og der har jeg blandt andet hørt Simon Spang Hansen og hans forskellige grupper der.
2: Nå. Hvorfor kender jeg ikke det?
0: Og det er rimelig højt.
2: Ja.
0: Og det er nogle lokaler, som ikke er særlig store.
2: Okay.
0: Så de vil faktisk regne så godt til de mindre priser.
2: Ja.
1: Mm.
2: Jamen, det skal jeg da lige have.
1: Ja.
2: Det må jeg kigge lidt på.
1: Ja, som Knud, så må vi ud og høre. Så må vi ud og høre en koncert.
2: Og ellers så, Ellers så, vi spiller jo også på fredag.
1: Okay.
2: Jeg må gøre en lille reklame.
1: Ja, det må du gerne. Det må du gerne.
2: Det er udsolgt nu, som jeg.
1: Men det er Amager, du spiller.
2: Det er Amager Bro Jazz Klub.
1: Ja. Hvor holder den til?
2: Lille klub. Ja, i hvad hedder det, Kvarterhuset.
1: Ja,
2: på Jemtlandsgade. Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Ja,
2: på Kirkegården. Ja. Op i en meget, meget smuk sal op på toppen der.
1: Ja, sejt.
2: Rimelig nybygget, masse træ og også rigtig fin akustik.
1: Men lad os da håbe, der kommer mange mennesker.
2: Jamen, der mangler vi solgt 4 billetter, da vi tjekkede i morges.
1: Okay.
2: Så det kan godt ske, at de er røget nu, ellers skal man skynde sig.
1: Ja. Eller vente til næste koncert.
2: Eller vente til næste gang.
1: Næste koncert, ja. Men for at vende tilbage til den koncert, du havde inde i det tidligere bymuseum.
2: Ja.
1: Jeg vidste jo ikke, hvad jeg gik ind til, vil jeg sige til dig.
2: Det var modigt.
1: Ja, det var meget modigt. Og det var faktisk en af de eneste koncerter, jeg hørte i jazzfestivalen.
2: Ja,
1: og jeg kunne godt lide den der stille, indadvendte måde, som trioen præsenterede sig på.
2: Ja.
1: Jeg morede mig lidt, fordi da I kom ind ude bagfra, så jublede... Jeg ved ikke, om I havde betalt nogen for at sidde på de bagerste rækker og juble, ligesom i teaterne i gamle dage. Men der var nogen, som kendte dig og kendte din musik, og de klappede, og de råbte, og de skreg og piftede, som det var til en fodboldkamp.
2: Jamen, jeg har heller aldrig oplevet noget lignende selv, jeg ved ikke. Jeg ved stadig til den dag, der ikke, hvad der var der.
1: Nej.
2: Der skete, om det...
1: Hvad sker der inde i dit hoved, når du oplever det, bliver du...
2: Altså, jeg blev lige en lille smule paf, da vi kom ind der og tænkte sådan, er det nogen, tager de pis på mig, eller hvad? Fordi det er jo ikke normalt til en jazzkoncert, der folk
1: siger. Nej, for søren da.
2: Altså, det er
1: og
2: jo
1: specielt
2: ikke
1: før den starter, før musikken starter, så siger vi jo stille. Og,
2: ja.
0: Men det er vel sådan noget, som man har vendt sig til, når man nu for eksempel har været inde og høre Oscar Pedersen spille.
2: Ja.
0: Og der klappede folk og
2: hulede,
0: i 5 minutter inden han overhovedet kunne komme til.
2: Ja, lige præcis.
1: Men det virkede her på samme måde. som om folk de kendte. Vi kender godt Søren Bebe. Ja, ja, ja. Nu skal han have en varm velkomst.
0: Ja, Søren Bebe.
2: Ja, jamen det var
1: det var fint.
2: Det var fedt. Ja. Ja, det var. Det var virkelig.
1: Og det holdt sig jo hele koncerten igennem.
2: Jamen der var virkelig god stemning til den koncert.
1: Det
2: var
1: bestemt. Altså.
2: Ja. Det var ret fint. Nu vil vi se, om det kan gentages på fredag, eller hvad?
1: Altså, hvis der er nogen, der lytter her nu, og så vil vi opfordre dem til at klappe og huje, når de kommer på scenen. Søren, skal vi tage det næste nummer?
2: Jamen, det kan vi godt.
1: Eller skal vi springe?
2: Vi kan også springe til nummer 5, for eksempel, hvis vi skal have noget, der er lidt mere gang i den.
1: Og hvordan gang i den, og hvorfor gang i den?
2: Ja, altså det nummer, der hedder Misha.
1: Ja.
2: Det er sådan en hyldest sang, hyldestnummer, kan man sige, til en pianist, der hedder, eller hed Misha Alperin.
1: Mm-hmm.
2: Ukrainsk pianist oprindelig, som boede i Oslo i mange år og underviste deroppe.
1: Ja.
2: Og var stor inspiration for en hel masse norske, unge norske musikere. Og jamen, jeg tror, ham opdagede jeg for nogle år siden, også via playlister og Spotify og så videre, og blev meget betaget af hans musik, så det har jeg lyttet rigtig meget på, og så har det så nogle gange, der er nogen, jeg sådan har lyttet rigtig, rigtig meget på, så får jeg lyst til at skrive en lille hyldest til
1: ham.
2: Også for ligesom at, altså nu havde jeg aldrig hørt om ham, så jeg tænker, det kan også være, der andre, der ikke har, så kan det være, der er nogen, der kan få, kan få ørerne op for ham.
1: For Misha
2: Alperin.
1: Ja.
0: Jamen det vil altid være nogle musikere, som synes bedre om nummer om andre.
2: Hvad siger du?
0: Jeg siger, der vil jo altid være nogle musikere, som man synes bedre om end om andre.
2: Ja.
0: Med samme instrument.
2: Ja, ja.
0: Sådan er det jo.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Det er fuldstændig ligesom skotterne. Det, hvis du spørger mig, hvilken whisky der er den bedste, så siger de, they are all good, but some are better.
2: Ja, præcis. Det tror jeg også, det er sådan, jeg har det.
1: vi lytter til Misha.

0: Det var Misha.
1: Ja. Der var der lidt mere gang i den, må du ikke sige det?
0: Jo.
1: På en afdæmpet måde.
0: Ja, på en afdæmpet måde, ja. Ja, I flyner ikke ud. Det gør I ikke i gruppen. Men man skal have ørerne med sig, når man lytter til jer, altså.
1: Ej, vil du ikke sige til koncerten, så kommer der momenter, hvor det får lov til også at blive lidt vildt.
0: Jo, det gjorde det, men I startede jo meget stille.
1: Ja, startede meget,
0: meget stille og dæmpet og indadvendt. Ja.
1: Men det er sjovt, fordi det er næsten, vi starter altid med det samme nummer, og det er lidt det samme som med pladerne. Jeg kan godt lide ligesom at starte, ligesom, du ved, starte ud sådan, så man ligesom lige samler sig sådan, og det er næsten altid dem, der, når folk kommer op bagefter og kommenterer, så er det næsten altid det der første nummer, det synes de, det var så dejligt.
0: Ja, det var så dejligt, ja.
1: Det var sjovt.
0: Ja, det var stemningsfuldt, og det var godt, husker jeg. Ja. Og hvordan er det som musiker at starte med et kendt nummer? Altså det må på en måde være trygt.
1: Ja. Altså tænk kendt som, det er jo ikke kendt som i et kendt nummer på den måde.
0: Nej, men altså kendt i forhold til, altså, I er vant til nummeret.
1: Ja. Altså det er jo altid rart lige at starte ud med noget, man kender, kan man sige. Men
2: en slags kendingsmelodi.
0: og finde ind til hinanden også, ikke?
1: Ja, præcis. Ja. Og så er det jo, kommer det jo altid til at lyde forskelligt alligevel.
0: Det er vel det gode ved jazzmusik.
1: Ja, præcis.
0: Synes jeg. Det synes du også, Knud, ikke? At der er ikke to gange et nummer bliver spillet, at det lyder ens, altså.
2: Når vi spiller, så er det jo fuldstændig ens hver gang, ikke også?
0: Jo.
1: Ned til den mindste tone.
0: Ned til mindste tone, ja.
2: Nej, det er... Jeg holder meget af improvisationer, og jeg kan godt lide, når folk de spiller lidt forskelligt fra, hvad de gjorde sidste gang.
0: Ja.
2: Så det bringer lidt variation i musikken, og det bringer sådan lidt mere liv over det.
1: Ja.
2: Og som regel, så kan publikum også godt lide det.
1: Ja,
2: Så det må man jo skrive sig bag øret, og sådan er det.
1: Ja. Jamen, det er også mit indtryk, at altså, der er mange ting i det, men det er noget af det, som mange, også folk, som hører jazz sådan for første gang, at, som de godt kan lide eller falder for, det der med, altså, hvad skal man sige, altså, man leger på scenen, eller hvad skal man sige, gåsøjne, ikke? Altså, men det der med, at de kan mærke, at der er noget interaktion, og man... Også, altså man kigger på hinanden, og man reagerer på hinanden, og griner lidt ind imellem. Og så
2: man skal også passe på som musiker, man ikke sidder og ser alt for betrøvet ud.
0: Hvor meget kontakt er der imellem jer, når I spiller?
1: Ja, så meget som muligt, vil jeg sige. Altså, men kontakt kan jo også være, det vil jo ikke kun være det, at man ligesom sidder og altså, kigger på hinanden og sådan har øjenkontakt. Mm. Det er også bare sådan jo... Altså
0: man lytter?
1: Ja, man lytter, ja, og reagerer på... For det hinanden laver.
0: Ja.
1: Og det er ret essentielt, synes jeg.
0: Ja. Hvad er mere vigtigt, når man er jazzmusiker?
1: Ja, det er godt.
0: Skal man øve sig hver dag?
1: Det er i hvert fald en god idé.
0: Ja.
1: Ja, der er jo i hvert fald, man skal jo holde sig i form, kan man sige. Der er jo et bevægeapparat, der skal holdes ved lige.
0: Ja. Og, altså, der sidder selv nogle lyttere og siger, nå ja, men altså, vi ved godt, at hvis det er sportsfolk, så træner de flere gange om ugen, før de skal ud og
1: kamp, lige præcis. Ja. Jo, der er der meget øvning. Altså, man kan sige, nu når vi ligesom sådan har, så har vi lavet en plade, og den har vi jo så øvet op til, kan man sige, og så går vi i studiet.
0: Ja.
1: Og så øver vi op til den første koncert måske, men så derfra mødes vi jo ikke nødvendigvis og øver efter det, medmindre der ligesom kommer noget nyt på repertoiret.
0: Ja.
1: Men så har man jo ligesom sådan et grundrepertoire, som man så spiller, og så kan det være, at man lige, hvad skal man sige, til en lydprøve, lige prøver et nyt nummer igennem. Det gjorde vi for eksempel sidste gang. Men ellers så øver vi jo ikke sammen på den måde. Det kan sagtens være, at der er nogen, der gør det, men hver især, så øver vi jo alle sammen.
0: Jamen, I bor jo også...
1: Og vi bor også i vidt forskellige
0: nord, øst, syd, vest,
1: ikke? Ja, altså, det er heller ikke så nemt på den måde.
2: Nej. Det vil jeg så sige, at vi nu skal jeg lige ud i pap der, så hver eneste gang, jeg holder koncert, så er det en slags jam session.
1: Det kan man godt sige. Det må i hvert fald gerne have ånden fra en jam session.
2: Det skal vi ved, hvad vi skal spille. Af, fordi det, hvis musikere kender hinanden og ved, hvordan hinanden spiller, og hvor de skal sætte ind, og hvornår de skal føle, hvad for noget,
1: så kan det
2: blive endda ordentligt godt.
1: Jeg vil sige, vi har en setliste, vi går efter.
0: Ja, det er ikke helt
1: det. Det er jo ikke alle. Altså, jeg kan huske, at jeg hørte Oscar Peterson i München, tror jeg det var, for mange år siden, med Niels Schønning på bas, og det var i hvert fald ret tydeligt ud fra Niels Schønnings ansigtsudtryk og hans kig ned, og han vidste ikke, hvad der kom.
0: Det overrumplede ham, ja.
1: Det var, det var bare det.
2: Men altså, det har Niels Schønning ikke fortalt mig, at når de skulle spille med Oscar Peterson trio eller kvartet, eller hvad det nu var, så begyndte Peterson, han begyndte bare at spille.
1: Ja.
2: Og så var det bare med at hænge på, fordi hvad fanden er det nu, manden spiller det? Ja. Nå, det er den der, fint. Der var ikke noget med, at man spillede efter setlæs eller sådan noget. Det var fuldstændig...
1: Og det tror jeg også, Keith Jarrett gjorde med hans trio.
2: Så, og det er jo klart, det er sådan noget, du har hørt der, at den nye sætning tænkte, hvad fanden er det nu, manden spiller
0: Earl Garner var jo kendt for os, og slet ikke fortælle sine musikere, hvad han spillede.
1: Ja. Man kan sige, de spiller jo så også inden for et velkendt repertoire.
0: Ja, ja.
1: Bestemt. Ligesom havde øvet sig på det, for at kunne spille alle de numre og i alle tonarter, så de var forberedt på den måde.
0: Ja.
2: Det ville være lidt svært, hvis jeg... 50 numre i repertoireet, så er det jo ikke sådan bare lige...
1: Nej. Og man kan sige, med det her musik vil det være lidt, om ikke umuligt, at gøre det på den måde.
0: Nej, jeg ved ikke, om det er forkert at sige, at det ville være lidt tarveligt, hvis du bare begyndte at spille et eller andet i en tonart, og så var det spændende, om de kunne følge med. Ja, trommeslæren kan vel sagtens følge med, men
1: det
0: stakkels bassist skal jo vide.
1: Ja. Men nej, så vi øver da hver især med det her. Men man kan sige, jeg spiller jo også med andre folk, sådan, ikke kun med mit eget her, så, og der mødes man jo og øver numrene og bruger... en del tid på det.
0: Ja. Så det er ikke alene, når folk ser musikerne på scenen? Altså, der går noget forud?
1: Der går en hel del.
0: For at levere varerne, ikke?
2: Altså, hvis ikke man øver sig i, så kommer i en rigtig god form, rent musikalt, så skal man levere med at optræde for folk, det synes jeg i hvert fald. Fordi... ja, det er så lidt ynkeligt at høre på en musiker, der pludselig spiller forkert og ikke rigtig kan komme ud af det igen.
1: Ja, er det ikke så rart?
0: Det er ikke så rart. Ja. Søren Bebe, hvordan komponerer du? Og hvor har du lært at komponere?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har da fået timer i komposition på konservatoriet. Ja. Jeg kan huske, jeg havde blandt andet timer med Frederik Lundin på et tidspunkt, som var meget inspirerende. Men ellers så er det jo bare sådan lidt learning by doing. Man kaster sig ud i det. Ja. Og nogle gange så er det jo altså bare så simpelt, som man har hørt et nummer, man enormt godt kan lide, og så prøver man at lave noget, der lyder ligesom det, eller minder om. Ja. Altså, eller nogle gange så får man en idé ud af det blå, og det er jo, jeg har ikke sådan en fast skabelon, jeg bruger.
0: Men når du får det ud af det blå, så kan det vel også forsvinde ud af det blå igen?
1: Ja, det kan det også, hvis ikke man får det skrevet ned i en fart.
0: Ja.
1: Eller spillet ind. Eller. Ja. Men for mit vedkommende, der er det ikke sådan noget, der ligesom bare sådan kommer til mig. Så, altså, det er også sådan arbejde ligesom så meget andet. Altså,
0: at okay. At ligesom en forfatter, der sætter sig hver dag.
1: Ja, det er det for mig i hvert fald. Altså, når jeg har en periode, hvor jeg skriver musik, så sætter jeg mig ned hver dag og siger, at jeg vil bruge 2 timer på det. Og så sidder jeg... Og så kommer der nogle små idéer, og så skriver jeg dem ned, så kommer der måske nogle andre idéer. Så til sidst så har jeg måske en 20-30 forskellige kompositioner, der ligesom ligger. Og så kan det være næste dag, så er det lige den ene, der
0: bliver
1: inspireret, bliver hængende, og så næste af den anden. Det er i hvert fald den måde, jeg godt kan lide at arbejde på. Og så det sidste, så har man nogle numre.
0: Ja, dejligt.
2: Men det siger, at du kan sætte dig ned sådan og sige, nu vil jeg komponere 2 timer, og så gør du det.
1: Ja.
2: Det er ikke sådan, at du vågner midt om natten med en eller anden idé. Nej, den skal jeg skrive ned, og så far ned og skrive.
1: Nej, det har det aldrig været for mig. Altså. Men det er jo meget forskelligt fra folk til folk. Altså,
0: ja, ja.
1: Jeg ved, der er, du ved, forfattere, som også arbejder på den måde. Og ligesom...
0: Jeg har indtryk af, at de gode forfattere, de arbejder på den måde, at de siger, nå, jamen, jeg står op, og så skal jeg have min morgenmad og min kaffe, og når klokken så er 9.30, så arbejder jeg til klokken 11.30 eller klokken 12.
1: Jeg har altid synes, det var sådan lidt en romantisering, det der med, at det sådan bare kommer
0: bare
1: til
0: komme. Ja, altså, det kan godt være hårdt arbejde.
1: Ja. Ja. Eller man kan i hvert fald hjælpe det på vej, på den måde, kan man sige.
0: Ja, selvfølgelig. Og hvordan deler du så med dine musikere? Sender du det til dem elektronisk? Og
1: ja, det gør jeg. Jeg skriver i hånden, ligesom når jeg komponerer på papir og med blyant. Og så på et eller andet tidspunkt, så skriver jeg det ind i computeren. Mm. Ligesom skriver det rent, kan man sige.
0: Ja.
1: Og så er der nogle gange det sådan, at jeg sidder og skriver rent, der lige kommer nogle små rettelser på og sådan. Men så sender jeg det til dem.
0: Ja.
1: Og så mødes vi. Og så er de som regel med inde i den proces, der så hedder at arrangere musikken.
0: Ja.
1: Og så kan det være nogle gange, at de så tager nogle andre veje, eller man så får nogle nye idéer til. Ja. Jamen, det kunne da også være meget fedt, man så gjorde sådan og sådan i stedet for.
0: Ja. Er du lydhør over for det? Eller?
1: Ja, det synes jeg er. Ja. Det må du spørge dem om, Jonas.
0: Du burde jo være, du burde jo være dig, der består.
1: Jo, jeg er så tilpas, hvad hedder det, altså jeg ved godt, jeg ved ikke alt overhovedet, og en, der ligesom har spillet trommer hele sit liv, han ved mere om,
0: hvilke virkemidler der er
1: på trommerne. Ja, så det er bare med at være lyd her og tage den hjælp, man kan få.
0: Ja. Vi skal sige til nye lytter, der er kommet til, at det er lokalradio. Det vil sige, at man kan faktisk høre det over hele Storkøbenhavn på 105,9.
1: Ja.
0: Og i hele verden via vores hjemmeside,
2: rødovrekanalen.dk.
0: Ja. Mm-hmm. Så der kan man altså sidde i Kina og lytte det nu, hvis man har været heldig at finde ud af, at vi har det her jazzprogram.
2: Så det er jo i Seattle.
0: Yes.
2: God fornøjelse.
0: Ja, god fornøjelse, ja. Og vores gæst i dag, som vi er glade for at have besøg af, det er Søren Bebe.
1: Ja.
0: Og dem, der har været med nu en lille times tid, de ved mere om dig nu, end de har vidst før.
1: Ja.
0: Ja. Medmindre det er din far og mor, der ringer, eller lytter, ja. Der kender dig endnu bedre. Ja.
2: Skrigende unger fraværdes i studiet.
0: Ja, og anledningen er, at var det den 7. CD, I havde udgivet?
1: Ja, det er i november 23, der udgav vi den her Hirnav, som var vores 7.
0: Ja.
1: Og det passer faktisk ikke helt. Vi har faktisk udgivet en 8. siden, men den har ikke fået. Jeg har ikke givet den så meget, fordi det har været sådan lidt en opsamlingsplade. Men her i starten af juni, der udgav vi en plade, som hedder First Song, hvor der også er et par nye numre på, men ellers så har det været sådan, altså vi har ligesom hver gang vi har gået i studiet, så har der været et enkelt eller to numre, som ikke rigtig passede ind på pladen, fordi måske var der et i forvejen, der minder lidt for meget om, eller måske det stak lidt for meget ud, altså ikke fordi det var dårlige numre, men bare fordi de ikke lige passede.
0: De passede ikke ind.
1: Nej. Og så har jeg så i stedet for ligesom at bare lægge dem ned i skuffen, så, fordi det kan man jo i de her tider, så har jeg bare udgivet dem som enkelte numre på streaming.
0: Ja, spændende.
1: Så vi har ligesom haft en masse numre liggende, 6-7 numre liggende, som vi har udgivet sådan i løbet af de sidste 10 år, bare som sådan enkelte singles, som det hedder i vores dage. Og så kom der også et par numre til over fra den sidste plade her, så tænkte jeg, nu har vi 10 numre, der bare ligger og flyder, så kan vi lige så godt samle dem, og så få lavet en CD og en vinyl også.
0: God idé.
1: Så det gjorde vi, men så i og med mig, at det var udgivet, så har jeg ikke sådan sendt den rundt til anmeldelser og alt sådan noget, ligesom vi plejer at gøre. Ja. Så den er sådan blevet udgivet lidt i det stille, men vi har faktisk 8 CD'er ud nu, kan man sige.
0: Så det vil sige, du siger i det stille, men det vil sige, på et tidspunkt, så kan du give den gas, hvis du synes.
1: Ja, det er
0: Med Søren Bebes Greatest.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Det var det, jeg skulle have kaldt den.
0: Det ved jeg ikke. Det kan du kalde den næste for.
1: Ja.
0: Det kan du kalde den næste for, ja. Men jeg ved, fik vi snakket om i forhold til lytterne, at du har din specielle måde, i hvert fald, at promovere den her Hirnav på.
1: Ja.
0: At du siger til folk, Ja. Bestil den og betal for transporten af den og ja. Porto ja, og sådan gratis.
1: Det fik vi ikke snakket om, men jeg tror faktisk det var måske også den måde du stødte på.
0: Ja, det var der på Facebook, at pludselig så dukker dit navn op og.
1: Ja, jamen, så, det er rigtigt. Jeg synes det er meget spændende det her med sådan altså hvordan man selv kan promovere. Nu udgiver jeg jo alt selv og har mit eget pladeselskab og sådan noget, så skal man jo finde på. Så har man jo ikke nogen der gør det for en, så skal man jo sno sig og finde på nye måder og så er jeg via forskellige omveje, eller hvad skal man sige, stødt på en eller fået hjælp til at promovere på sådan en helt speciel måde, som jeg ved, der også er mange forfattere, der har brugt det her med, at man simpelthen går ud og siger, jamen, I kan få en gratis CD, hvis I betaler portoen. Og så, kort fortalt, laver man nogle annoncer omkring det koncept, og har en hjemmeside, der kan følge med og finde ud af det koncept. Og så sender man det ud i verden og ser, hvad der sker. Og det har jeg brugt de sidste 2 år på at forfine og dyrke med det resultat, at vi faktisk sælger 200-300 plader om ugen lige nu.
0: Ej, det er altså imponerende.
1: Og det er jo så både gratis plader, men også folk, der så bliver fans af musikken og så køber en plade mere og.
0: Ja, det er jo det, der også er meningen.
1: Det er det, der er meningen, kan man sige.
0: At man skal blive forelsket i den type musik, som du præsenterer her.
1: Og det har virkelig været fascinerende, synes jeg. Virkelig en spændende rejse at være på med det. Men det er faktisk ikke den nye plade her. Det er den plade, der hedder Echoes, som vi udgav i 2019, som jeg så har trykt en hulens masse af, og så sender ud.
0: Og så har du sagt, nu skal jeg af med den på den her måde. Ja. Ja.
2: Er det så kun din egen produktion, som du producerer på den måde, eller fordeler på den måde, eller har du også andre?
1: Nej, det er kun én bestemt plade, og en af vores trioplader, som jeg gør det med. Det er klart, det er jo, det kræver jo ligesom, altså, man selv.
2: Det er jo ikke det, jeg mener, om du har andre musikere og andre grupper, som du bruger.
1: Nej.
2: På den måde, og du sætter plader for dem.
1: Ja, nej, det er kun mit eget.
2: Det skulle da godt være.
1: Jamen det kunne da sagtens være. Ja. Og jeg har også sager til folk, der så skriver og spørger, hvad det er, jeg gør, og hvordan, om man kan gøre det. Og det kan man jo, hvis man, det kræver bare lidt.
0: Og det fortæller du dem så, hvordan du gør det?
1: Ja, det har jeg ikke noget imod overhovedet.
0: Nej.
2: Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg skulle til at købe mig i stedet for musikere.
1: Men det er bare enormt sjovt at se, hvordan det så kan sprede som ringe i vandet. Altså, fordi nu bliver det jo sendt til hele verden, fra apropos Kina til Australien.
0: Jeg synes jo, det er fantastisk, at du går på posthuset med så mange hver uge. Hvad vil der være sket, hvis du kan slet ikke sige det nøjagtige antal, men jeg gætter på, at det er langt mindre, du sælger, hvis du siger, nu sender jeg nogen til Jazzcop 10 stykker, og nu sælger jeg også her til fuld pris på min hjemmeside og så videre, ikke?
1: Ja, altså det er da i hvert fald, altså før jeg ligesom startede på det her, så tror jeg måske, vi solgte 4-5 CD'er om måneden.
0: Ja.
1: Det var da i det lav.
0: I det lav,
1: og det er jo også, jeg skal jo også sige, det er jo ikke, altså det er en bestemt CD, vi ligesom gør det med.
0: Ja.
1: Og så er det jo ikke, fordi jeg skriver al min musik væk, fordi jeg er jo også bevidst om, at man er nødt til at tage prisen for sin vare, og man er nødt til at, du ved, altså.
0: Du skal leve af det jo.
1: Ja, det skal jeg, og det skal alle andre også. Ja. Det er jo ikke, fordi jeg prøver ikke på sådan at bare give det hele væk. Der er jo så meget diskussion om det, og hvorvidt streaming og alt det her, er det at give sin musik væk gratis, og det synes jeg jo ikke. Jeg er ikke enig med den.
0: Nej.
1: I den diskussion der. Jeg kan godt lide streaming, og jeg synes, det åbner en masse muligheder.
0: Bestemt.
1: For så nogen som mig, som ikke er på et pladselskab, jeg synes, det synes jeg er fascinerende, at man kan selv, hvis man vil.
0: Ja. Hvor mange gange kan sådan et nummer blive spillet, et af dine numre blive spillet på streamingtjenesten?
1: Jamen,
0: du nævnte...
1: Jamen, vi har et nummer fra den plade her, Echoes-pladen, som har ligget på nogle store playlister i nogle år nu, og det er blevet spillet over 2 millioner gange.
0: Ja, det er jo imponerende.
1: Ja, det er jo helt vildt, altså.
0: Og du bliver ikke millionær af det?
1: Nej, det gør jeg ikke, desværre.
0: Nej. Men det er jo den evige kamp mellem musikerne, deres organisationer, og så dem, der formidler musikken.
1: Der skal mange streams til, for at man tjener mange penge på det, men altså mange begge små, altså, så det er.
2: Det kan være, du har lyttet til Simon Spies. Jeg skal bare til en 25 øre på hver rejse, så er det fint.
0: Ja, ja. Jeg synes, det er en spændende måde at formidle sin musik på.
1: Ja, jeg synes også, det er ret ja. Sjovt.
0: Ja. Altså. Ja. Og nu siger du, og det er anden gang, du siger, at det er sjovt. Jeg har også mødt musikere, som ikke sælger sig selv.
1: Ja.
0: Som mener, at de via deres dygtighed, og de er dygtige, at så burde folk selv finde ud af, hvem de er,
1: ja.
0: og koncertarrangørerne bruge dem noget mere, ja. osv. osv.
1: Og det er der givetvis også enkelte, der gør, men der er ja. Godt nok også mange. Altså en Urskov er sindssygt dygtige musikere, som jo ikke spiller nok og ikke kan leve
0: ja.
1: Af det. Og
0: ja.
1: Altså, så det er i hvert fald i vores dage, der er det er ikke nok at spille godt. Altså. Og når jeg siger, at det er sjovt, så er det jo, jeg synes jo ikke, det er sjovt at sælge mig selv. Eller jeg synes jo, det værste i verden er at skulle skrive en pressemeddelelse og sælge min musik på den måde, men jeg synes, det er sjovt at sende en plade til en eller anden, der, ja. Som er blevet hooked på musikken, ja. Og jeg synes, det er sjovt, sådan det tekniske bagved.
0: Ja.
1: Altså, og det skal man også synes er sjovt, fordi det kræver jo også en del timer ja. At sidde og rode. Ja. Og rode med det, altså ja. Bare få trykt nogle
0: labels. Og det hele taget kan lade sig gøre, ikke?
1: Ja, ja. Ja.
0: Men det minder jo lidt om, når man går i supermarkedet, og pludselig står der en og faldbyder
1: ja, men fuldstændig.
0: Noget vin, og siger, du skal prøve smag her, det er det
1: ja,
0: bedste
1: ja,
0: vin, du kan få
1: lov. Ja, eller nede i iskiosken ligger man ja. Får en smagsprøve. Ja, det er præcis det samme. Ja. Det er jo et gammelt, velafprøvet koncept, ikke?
0: Helt
1: man
0: bestemt.
1: Man får en smagsprøve.
0: Helt bestemt,
1: nu er det
0: ja.
1: Så bare en CD.
0: Det er et handelstræk.
1: Og man kan sige, at folk skal stadigvæk have penge pungen frem, altså de skal jo ligesom ja. De skal betale portoen, altså det er jo også lidt ja. til udlandet, kan man sige.
0: Men det er jo rimeligt.
1: Det er jo kun rimeligt, ja.
0: Ja. Ja. Skriver du så små hilsner på? Nej, det kan du ja, ikke gøre til 150.
1: Jeg skriver et postkort til dem alle sammen.
0: Nej, det er jo sødt.
1: Ikke ja. Et langt et.
0: Nej,
1: det var
0: nej.
1: Det i starten, det er det ikke længere.
0: Nej, nej.
1: Men jeg skriver en lille hilsen og siger ja. Tak. Det synes jeg
0: ja, godt.
1: Er fint, ja. Ja. Og CD'en er signeret.
0: Det synes jeg er meget sympatisk.
1: Ja. Ja. Og så skriver de jo tilbage tit, så får man jo også noget igen. Jo.
0: Ja.
1: Så får man en e-mail tilbage om et eller andet.
0: Det er måske derfor, de hudede og klappede i koncerten.
2: Det kan du godt styre med at skrive til folk.
0: Ja.
2: Efter at PostNord er begyndt at...
1: Nå ja, Arh, det er heller ikke... Det er ikke så meget fysiske brev, jeg får, men det...
2: Nej. Nu ser du postkort.
1: Nå, og... Ja, jamen, det lægger jeg jo ind.
2: Det koster dig 25 kroner.
1: Ja, jamen, jeg, når jeg sender CD'en, så lægger jeg postkortet ind i. Og jo, det var, jeg tror måske, ja. det mest stressede ved det hele, det var at finde ud af, hvordan jeg skulle få sendt de CD'er med PostNord og alt muligt. Ja, det var virkelig... Ja. Så var man ikke sende med frimærker, så var man ikke det ene eller det andet.
0: Ej,
1: så skal man...
0: Nej.
1: Det er...
0: Du er ikke den eneste, der undrer sig over, hvordan man sender tingene.
1: Nej. Det er godt nok blevet lidt en jungle.
0: Søren, vi skal høre noget mere musik. Hvad vil du anbefale?
1: Jamen, så nu starter vi med det første nummer, så lad os slutte med det sidste nummer.
0: Ja.
1: Det er også sådan lidt en slutter, hvis man kan sige det.
0: Ja.
1: On and On hedder den. Det er nummer 10.
0: Ja. Jeg vil lige have fundet ud af, hvordan jeg... Der var det. Titalt. On and On. Og hvad gemmer der så bag On and On?
1: Jamen, det er sådan en lidt, hvad skal man sige, en sang, salme-inspireret,
0: ja.
1: Eller som er sådan, ja, det er noget med sådan tiden, der går i ring, og ting, der gentager sig, og sådan lidt sådan ja. Melankolsk,
0: ja.
1: Ja, jeg tror, jeg var i det melankolske hjørne.
0: Da du skrev den, ja. Jeg sidder og tænker på, altså, jeres musik, din musik er jo oplagt til kirke.
1: Ja, og det er faktisk også noget, vi arbejder meget på at komme ja. Ud og spille. Vi har spillet nogle kirkekoncerter, og jeg synes, det egner sig utrolig ja. Godt til det rum. Altså.
0: Det synes jeg også.
1: Og vi spiller også nogle salmer indimellem, og ja. Har udgivet nogle salmer.
0: Ja.
1: Det,
0: altså danske salmer? Og
1: ja, vi har indspillet en salme, og så vi indspiller en spiritual også, og så, men når vi spiller i kirker, så har vi en 3-4 salmer på ja. Repertoireet også.
0: Som folk kender,
1: ja,
0: og
1: ja.
0: Kan følge med i, ja. Hvordan I improviserer over
1: ja,
0: temaet.
1: Præcis.
0: Sådan noget.
1: Ja, ja.
0: Spændende. Spændende.
2: Hvis vi hører til at spille i kirker,
1: ja. Ja, vi har nogle kirkekoncerter.
0: Ja. Det kan vi da anbefale.
1: Det er, hvis der sidder nogen organister derude, så skriv.
0: Ja.
2: Olsdatter er præst, og hun er vildt i jazzmusik, så det kan være godt, at vi kan overtale.
0: Og du kender organisten oppe i Landsbykirken.
1: Ja, ham, ja, men er, altså.
0: Ja, hvad nu han hedder, ja. Vi skal høre On and On.

0: Det var On and On.
1: Okay.
0: Og du har en CD mere med.
1: Jamen, vi kan da godt...
0: Skal vi ikke høre noget fra det?
1: Kan vi nå det?
0: Og du bryder sejlet.
1: Jamen, det er den her, det er Echo-CD'en, som man kan...
0: Som man kan erhverve sig. Ja. Jamen, det kan være,
1: I har en Facebook-side, det kan vi skal lægge linket op der.
0: Ja.
1: Det, ellers er det kun sådan nogle annoncer. Men skal vi ikke høre nummer 2, så?
0: Jo, det kan vi godt. Bestemt.
1: Eller nej, nu snakker vi om kirker. Lad os høre nummer 6. Det er en salme. Jeg er træt og går til ro.
0: Ja.
2: Nu er du bestemt dig.
0: Ja, nu er du bestemt dig. Ja, ja. Jeg er træt og går til ro.

0: Chico Bum, så det er der altid noget med en forfærdelig rumklang.
1: Mm.
0: Ja. Og det er ikke altid det er rigtig godt, hvis der er mange blæser på, eller bare en enkelt blæser på orkestret.
1: Nej, det kan gå helt galt.
2: Ja. Det ved lytterne selvfølgelig ikke noget om, men altså, samtidig så begynder vi at sidde og snakke med hinanden, mens musikken spiller. Ligesom folk måske også gør derhjemme. Selvom vi gerne vil have, at de sidder andægtigt og lytter med.
1: Det er jo selvfølgelig en uskik, men jeg vil sige, nu har jeg hørt.
2: Du har hørt
1: numrene et par gange før, så
2: ja.
1: Jeg må godt.
2: du må godt. Men jeg nød jeres fortolkning af salmen, og jeg synes, bassisten spillede usædvanligt smukt også.
1: Han spiller meget smukt, ja, Kasper Thal.
2: Ja, det gør han, Kasper Thal, ja.
0: Har du været ude at spille i koncertskæften på Nørrebro?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Det er faktisk et ganske glimrende lokale,
1: ja,
0: fordi de har hængt nogle akustiske plader op og beklædt væggene med at sætte ud til. Og der var jeg ude og høre, hvad nu det hedder. Det kan jeg ikke huske, men det var under deres festival, og det var Timmans Orkester.
1: Okay.
0: Og Ayu Solomon spillede,
1: håndtrommer.
0: Det var sådan set ham, jeg gik efter, men det var også Benita Hårdstrup, som spillede trommer.
2: Spillede trommer, ja.
1: Hun er også god.
0: Og var det Pernille Before? Det tror jeg. På Alsax.
1: Ja.
0: Glimrende musik.
1: Ja, men kirkerummet.
0: Men jeg havde ikke taget min optager med, for jeg tænkte, ind i kirken, det rummer.
1: Ja.
2: Ja. Søren, vi har slet ikke talt om I spiller i de andre nordiske lande og
1: baltiske
2: lande og
1: vi prøver at komme lidt ud jo, så meget som

0: så yeah. meget som vi kan.
1: Yeah.
0: Det er jo både en altså man kan sige det, der er jo både ulemper og fordele ved at og vi gør det hele selv.
1: Mm-hmm.
0: Og man kan sige helt klart en af ulemperne, eller ikke man skal kalde det, men det her med at komme ud og spille, det er jo også et stort arbejde.
1: Ja.
0: Altså det er jo det sidder jeg også med selv. Og især i udlandet, det er meget svært at få.
1: Hvordan finder du spillestederne?
0: Ja, altså jamen det skal jeg sige, det var at vi har været heldige at få lov at komme afsted en del gange i løbet af årene. Og har spillet i hvad? Korea og Brasilien, og
1: ja.
0: Vi har været i Marokko og i Polen og alle mulige forskellige steder. Og det har hver gang været sådan et puslespil og med noget, man har skulle arbejde længe på at komme afsted.
1: Og ja.
0: På ingen måde noget, ja. Som man bliver rig af. Kun,
1: bliver ikke...
0: kun på oplevelser i hvert fald.
1: Ja.
0: Men det har været meget forskellige. Altså noget af det har været for eksempel Jazz Danmark, der har været gode til at lave forskellige tiltag til at få danske musikere ud
1: altså,
0: i udlandet.
1: Hvor I simpelthen har sagt,
0: ja, hvor vi så har
1: de her midler, vi søger midlerne.
0: Ja, ja, og gerne. Kommet med på sådan et eller andet.
1: Ja, ja.
0: Der var vi blandt andet i Polen og spille en lille turné. og ellers så er det jo... Ja, så er det helt gammeldags old school. Man, ja. Man sidder og skriver rundt og ja. Får kontakt og søger nogle penge et sted. Og,
1: ja. Og får svar. Og
0: rydder andre ja. Rundt på ja. Folk. Og,
1: ja, ja.
0: og det er hårdt arbejde, men ja. Det er jo sjovt, når det lykkes.
1: Når det lykkes, ja. Ja, ja. Men du siger, I bliver ikke rige af det.
0: Ej, ikke. Altså, det gør man jo ikke af at spille.
1: Nej.
0: Og
1: hvad er det så, der driver værket?
0: Altså, det er jo mange ting, men det er jo dels det med, at det er bare skide sjovt at spille musik
1: hvis du,
0: i det hele taget.
1: Ja, og, det er sjovt.
0: Ja, og ja. Det er dejligt at spille musik, ikke? Ja. At få lov til at gøre det. Og så er det jo også livsstilen, altså jeg elsker jo at kunne, ikke at skulle drøne afsted på arbejde hver morgen, men ja. Jeg kan følge mine unger i skole og komme hjem og lige drikke ja, en kop kaffe,
1: skønt,
0: og så
1: skønt,
0: ja. Sætte sig ud til flylet stille ja. Og roligt.
1: Hvor gamle er dine børn?
0: Ja, vi har tvillinger på 16, og så har vi en ja. På 11,
1: ja.
0: Tre piger.
1: Dejligt, ja. Dejligt, ja. Ja. Og det vil sige, at du kan også følge deres opvækst på en helt anden måde, end hvis du sad på et kontor.
0: Ja, altså...
1: Et eller andet sted i en anden by, ja.
0: Hvad der i hvert fald får lov til at være mere hjemme i dagtimerne.
1: Ja.
0: Med dem. Altså, hvad der også er mere væk i weekenderne.
1: Ja.
0: Jeg tror, hvis du spurgte min kone, så vil hun nok sige, at jeg er for meget væk i weekenderne.
1: Okay, ja.
0: Men det er jo lidt... det er jo livet som musiker, der er ikke så meget
1: nej.
0: At gøre ved det,
1: ja.
0: Altså.
1: Ja.
0: Men
1: det er noget pudsigt noget, at folk er jo... Generelt så er vi alle sammen glade for musik. Vi kan ikke leve uden musik,
0: hvad enten
1: det er den ene eller anden eller tredje stilart. Men når det kommer til at betale for musikken, så er man ligesom vant til, at man kan bare åbne for radioen eller sætte en CD på, og så kommer musikken.
0: Ja, det er da i hvert fald helt klart, altså... Ja, og det bliver også på en måde mere og mere folk, ikke ligesom folk... Ja, nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Sådan har det jo bare været.
1: Sådan altid. Har det været altid, ja. Men tror
0: det er ikke et job, man går ind i for at tjene penge.
1: Nej,
0: ikke jazz,
1: og det er ikke et job, som man bare ryster ud af ærmet. Altså,
0: nej.
1: Du har gået på konservatoriet, du har øvet dig meget og øver dig hver dag. Og,
0: Ja, jeg bruger jo enormt mange timer på det.
1: Ja.
0: Så det er jo på ingen måde noget, man kommer sovende til.
1: Ja.
0: Men jeg er heller ikke sådan på den vogn med, at det er sådan, at jo, selvfølgelig er det da træls, som vi siger i Jylland, til tider og hårdt arbejde, men der er jo også bare meget frihed i det, og det er jo sjovt at være ude og spille, og folk er glade og kommer hen, og man bliver taget godt imod og spreder glæde og musik, altså det skal man da ikke, ikke klage over.
1: Nej. Sprede glæde,
0: ja.
1: Det kunne være en fin afslutningsreplik, Søren.
0: Ja, ja.
1: Vi skal høre et afslutningsnummer.
0: Ja.
1: Og mens du vælger det, så vil Knud Hein og jeg, Ole Mathiasen, sige tak til Søren Bebe, fordi du tog vejen her til Rødovre. Vi har slet ikke fået spurgt dig, hvor meget du kender til Rødovre.
0: Jamen, det er for let, vil jeg sige. Ja. Jeg ved, I har en god musikskole.
1: Ja, det har vi faktisk. Ja. Og en relativt ny musikskole.
0: Ja. Ja.
1: Og de fleste lærere på musikskolen, de er professionelle, konservatorieuddannede.
0: Mm. Men Jamen, jeg vil da sige tak for invitationen. Det var da så
1: det er os, der takker.
0: Utroligt Søren. Hyggeligt ja. At være her.
1: Ja, i lige måde.
0: Og hvad skal vi høre til sidst? Skal vi ikke slutte med lidt noget med lidt gang i den? Så nummer 2, den hedder Waltz for Steve. Det er en hyldest til Steve Swallow.
1: Ja. Som er?
0: Eller var en fantastisk bassist. Ja. El-bassist.
1: Okay. Tak for nu.
2: Han blev både el og...
0: Ja, han startede på kontrabass, ikke? Og så flyttede han over på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Tidligt.
1: Ja.

0: Okay, Knud.
1: Så yeah, what now, my love?
0: Så er vi alene, du. Ja, yeah, what now, my love? Nu gik det lige så godt. Og så tog Søren Bebe afsted. Og nu sidder vi helt alene.
1: Der er vel også andre ting, han skal lige og lege med os.
0: Ja, han skal til Sorø.
1: Hvor er han til Sorø?
0: Ja, han bor i Sorø. Ja. Så det er da en times kørsel, eller sådan noget. Man får først nogle gode is i Sorø.
1: Nede.
0: Jamen, man får nogle gode is i Sorø. De har en isbutik, som Anna og jeg gerne kommer forbi. Og Knud, du har lagt an til, at vi skal høre noget musik. Nu går det ikke længere.
1: Jamen altså...
0: Hvad nummer skal vi høre?
1: Nu spillede du Scott Hamilton lige før.
0: Ja.
1: Og så synes jeg, at vi skal spille Jesper Tilo også.
0: Dejligt.
1: Det danske svar på Scott Hamilton.
0: Ja, ja. God idé.
1: Den ligger i.
0: Og hvad nummer?
1: 7.
0: 7?
1: Tenderly.
0: Tenderly.
1: Et... Ja.
0: Scott Hamilton spillede jo...
1: En CD, som blev indspillet i anledning af, hvad hedder det, Jespers 80-første.
0: Ja.
1: Så,
0: så den er relativt ny.
1: Folk, der spiller med, mm-hmm. Hold nu din kæft, mens jeg snakker, ikke? Er det ikke sådan, man siger?
0: Undskyld.
1: Du siger, jeg afbryder dig.
0: Nej, jeg siger bare til dig, at det er en af hans nyeste CD'er.
1: Det er Jesper Tilo, der spiller til nogen sang.
0: Ja.
1: Søren Christiansen på piano.
0: Ja.
1: Og Daniel Frank på bas.
0: Ja.
1: Og Frans Rifbjerg på trommer.
0: Ja.
1: Så bliver det ikke ret meget bedre i swing-stilen. No.

0: Christiansen.
1: Søren Christiansen spillede Tenderlige. Og Knud, skal vi ikke have et nummer, hvor Tilo også er med?
2: Skal vi det?
1: Ja, skal vi da. Det er jo i anledning af, Jespers 80-års fødselsdag.
2: I remember April.
1: Er det den næste nummer?
2: Det er den næste nummer.
1: Vil du, hvad, skal vi ikke tage den? I remember April. Spiller vi her i august?
2: Skal vi have den i august?
1: Ja.
2: Den tager vi.
1: Yep.

0: Wat rief je?
1: Ja, ja, så hørte vi Jesper på tenorsax.
2: Men vi bliver så lidt i svingstilen.
1: Ja.
2: Vi skal høre noget gammel guitar, halløj, fra 1980'erne.
1: Ja, dejligt.
2: Med, ja, det tror jeg i hvert fald, jeg kan ikke huske det.
1: Det er sikkert rigtigt, Knud.
2: Jeg kan ikke læse, hvad der står på cover der. Men det korte og det lange er, det er Dr. Rainey og Nicolai Grumin, som spiller for os.
1: Ja.
2: Og jeg synes, vi skal spille There'll Never Be Another You.
1: Yes.

0: Og der bliver klappet fint af de to guitarister, Doc Rainey og Nikolaj Grumin.
1: Men det var sgu da meget godt spillet af to døde musikere, var det ikke?
0: Jo, det må vi sige ja til. Den ene dør i 2016, og den anden i 2017.
1: Ja, det har vi lige fundet ud af.
0: Men vi har deres, ja, vi har fundet ud af, at deres musik lever endnu.
1: Det er jo rigtig dejligt, at, ja, at vi har deres musik.
0: Bestemt, bestemt, ja.
1: Men nu synes jeg, vi skal spille noget dansk.
0: Ja.
1: Så nu spiller vi noget fra en dobbelt CD, faktisk. En Kenneth Knudsens orkester. Så skulle vi ikke bare sætte det på, fordi jo, det er blandt andet Palle Mikkelborg og sådan noget.
0: Ja, det er dejligt. Dejligt.
1: Så, det bliver lidt spændende.
0: Lad os høre, hvad der sker.
1: Ja.

0: Okay, så sluttede det nummer. Og lige nu, der har Knud Højer taget noget frem. Briller på næsen.
1: Og fordi ved... jeg skal lige fortælle jer, hvem der spiller med på det her.
0: Gerne.
1: Musikstykke, som vi lige har hørt. Det var Peter Schneidermann, Peter Kyl, Christian Skeel, Oliver Højnes, Palle Mikkelborg, Merlin Masur, Frederik Lundin og Peter Friis Nielsen.
0: Sådan.
1: Og der står ikke her på skrevet noget om, hvad de spiller de forskellige.
0: Nej. men de gjorde det.
1: Musik, det lavede de.
0: Ja, bestemt.
1: Nå, jeg skal lige fortælle jer, at her i efteråret, der kommer Signe E. og Jakob Christoffersen og spiller for jer i Jazz Cup den 6. september kl. 15.30. Den 7. kommer Lars Jørgensons kvartet med Hans Ulrik som solist. Og det er Lars Jørgensen på piano, Thomas Fornsbæk på bas, Poul Svanberg på trommer og Hans Ulrik på hvad hedder det? Tenorsax. Det er lørdag den 7. september kl. 14.30 i Jazz Cup. Fredag den 13. september. Der er jeg ikke lige hjemme. Men der spiller Benita Håstrup og
0: ej, hvor
1: Music
0: godt.
1: For Bees.
0: Ja.
1: Og jeg hørte dem spille ude i koncertskæg. Under deres festival. Ja. Det var skide godt.
0: Hvad er Musik for Bier?
1: Det er Christina Dahl, Katrine Suwalski, Morten Carlsen. De spiller trommer, eller du har til noget sax og forskellige andre saxe. Og så er det Jens Skov Olsen på bas, A.I. Solomon på percussion og Benita Håster på trommer.
0: Dejligt.
1: Det er rigtig godt. Og fredag den 20. september, der er det Snorre Kirk European Quartet.
0: Oh yes.
1: Der bliver jeg nødt til at ære, man skal have.
0: Ja, det bliver du nødt til.
1: Giacomo Schmidt, alt sax, Joe Webb, piano, Anders Fjellsted, bass, ja, det, Snorre Kirk, trommer.
0: Det kan vi også anbefale.
1: Absolut. Lørdag den 21. september, Jacob Fischer, Gypsy Jazz Trio.
0: Yes.
1: Det er Jacob på guitar, Jason Schuster på en anden guitar, og Thomas Rohr på bass. Nå. Det skal nok blive morsomt. Fredag den 4. oktober er det von Bülow og Christiansen, der spiller Gets og Nøb. Christina von Bülow på altsax, Søren Christiansen på piano, det var ham, vi lige hørte lige
0: før. Ham har vi jo lige hørt, ja.
1: Og Mathias Petri på bas.
0: Nå, det var godt.
1: Hans Rebjerg på trommer. Ham har vi også lige hørt.
0: Ja.
1: Så holder vi lige.
0: Ja, og så skal du finde noget musik, vi skal høre.
1: Jeg skal også finde musik.
0: Ja.
1: Jeg skal både læse op for folk, der hører og finde musik og så videre.
0: Skal du altså, ja.
1: Det er med mig godt nok grovt over.
0: Jo, jo, men vi fordeler jo tiden.
1: Ja, det er jo derfor.
0: Ja.
1: Men jeg synes, nu skal vi lige høre lidt med Tobias Wiklund.
0: Ja, dejligt.
1: Og Tobias Wiklund er jo kronist. Det hedder det vist nok.

0: what? Det er da ikke nemt at finde ud af her.
1: Nej.
2: Undskyld.
0: Men jeg kan fortælle jer, at det er Tobias Fiklund, der spiller kornet. Simon Toldam, piano. Daniel Frederiksson på trommer, og Lasse Mørk på bas.
1: Ja, godt.
0: Og
1: så kommer det spændende. Hvad for et nummer du vælger?
0: Jeg tror, vi tager meget vigtigt med det andet. Det er nummer 6.
1: Yes. Nummer 6 er kodet ind, og vi sætter i gang nu.
0: Hvem er med at køre den?

0: Yes, yes.
1: Det synes jeg heller ikke, det bliver ret meget.
0: Nej, Tobias Wiklund, det var fint.
1: Og så er han den der født i Sverige.
0: Ja.
1: Men, som jeg altid plejer at sige, det findes jo gode svenskere.
0: Bestemt.
1: Han er en af dem.
0: Ja.
1: Nå. Synes du ikke, vi skal høre noget andet også?
0: Jo. Lad os skifte spor.
1: Jamen, det gør vi ikke. Ikke helt.
0: Nej.
1: Vi skal høre et orkester, som bliver kaldt for Smoke... Nej, det bliver kaldt for Secret. Nej, gør det det?
0: Jeg tror ikke.
1: Nej, det bliver faktisk kaldt for Smokers Lounge.
0: Okay.
1: Og dem, der spiller på det her track her, det er Eli Lasso på percussion. Federico Nilsson, percussion. Frederik Nordsø, computer drums. DJ Masiti, drum beat. Og David Bichirko, trommer. Så det er nok noget helt andet, end det vi lige har hørt.
0: Ja. Hvad nummer vælger du?
1: Ja, det er lige det.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi skal høre... Bop, bop, bop, bop.
0: Bop, bop.
1: Nummer 6, Slowboat.
0: Slowboat to China? Vi ved det ikke.
1: Det tror jeg sandelig ikke, det bliver.
0: Nu sejler vi i hvert fald.

Du har hele eftermiddagen her lyttet til jazz på Rødovre-kanalen, måske. Eller i hvert fald det, du lytter til her, hvis du lige er kommet til. Jeg skal være den første til at beklage, at vi ikke gik i luften som vanligt kl. 14. Vi har desværre i dag haft en studievært, der valgte ikke at sende på grund af nedbruddet på vores FM-sender. Det betyder jo også, at siden i fredags har du ikke kunne høre os på 105,9. Men tak til jer, der har fundet os på nettet, på vores egen hjemmeside eller på MyTuner. I skal i hvert fald ikke snydes, for Fireball Live går på om lidt med en koncertoptagelse. Og så er der 2 timers Fireball frem til klokken 22. Så de sidste jazztoner for i dag, de kommer så herfra, og et øjeblik, så er der stenhård rock i 3 timer.

Rødovre-kanalen præsenterer Fireball Live. En times liveoptagelse som opvarmning til Fireball. Hver fjerde mandag kl. 19-20. Klassiske, legendariske og sjældne liveoptagelser fra studieverdens egen pladesamling. Fireball Live.

Ja, for de fleste burde det være velkendt, når disse toner, de toner frem, og denne intro jingle, det er Fireball Live. Opvarmningen til de to timers Fireball, som sig altså på den måde alligevel bliver tre timer. Tak til jer, der har fundet os på nettet. Vi kan jo desværre ikke høre os på 105,9 FM i dag. Grundet pinsen, så har vi først teknikere på sagen i morgen tirsdag. Men så er det godt, vi sender på nettet, og jer, der har fundet os der og også ude i det ganske land, uden for vores FM-senders rækkevidde, der plejer at høres på nettet. Ja, I skal da bestemt ikke snydes for denne aftens Fireball, og altså her Fireball Live. I fredags, der var min kæreste Hanne og jeg på tur. Vi kørte til Ringsted, så snart hun havde fri fra arbejde. Og tjekkede ind på et hotel lige ved siden af Ringsted Kongresscenter, hvor der var et koncert med Andy Scott's Suite. Han er den eneste, der er tilbage, og nu er hans version af Suite, som han også ved at takke af og tage afsked, for det skulle være den sidste turné, de befinder sig på. Og de to koncerter i Ringsted i fredags, som jeg havde den ære at opleve, samt den i Herning dagen efter, skulle blive de to sidste på dansk grund med navnet The Suite. En glimrende koncertoplevelse fik vi, og det samme skal vores lytter få her. For vi tager jer med tilbage til London 1973, og en liveoptagelse med det originale The Suite. Vi ved en ting, og det er, at koncerten er fra London. Og jeg har researchet en lille smule og fundet ud af, at The Suite i 1973 kun spillede tre koncerter i London som mænd. Den ene koncert kan det ikke være, fordi jeg har tjekket setlisterne ud, og den passer ikke. Så det efterlader os med to andre London-koncerter, som mulige venues for den optagelse, vi skal lykke øre til nu. Den ene, 27. juni, Greenwich Borough Hall. Det var ikke lige det sted, som var mest berømt for, at man lavede live-optagelser, soundboard recordings. Så vi gætter på, mit personlige gæt er, at den optagelse, vi skal høre med The Suite, er optaget den 30. marts på The Rainbow Theater i London. Så det skal vi altså lægge øre til resten af den første time her mellem 19 og 20. Og så også lidt omkring bandets koncerter i Danmark i 1973, nemlig hele fem styk. Men det kan du høre meget mere om efter koncerten her. Velkommen til London 1973 til koncert med The Suite. God fornøjelse.

Du har været i selskab med med Sweet med Dive naturligvis fra 1973 her i Fireball live på Rødovre kanalen. Optaget formentlig på The Rainbow Theater den 30. marts 1973. Og de numre, vi lagde øre til, var naturligvis først Ballroom Blitz, Little Willie, Rock'n'Roll Disgrace, Don Meongo, Wrong All Right, Hellraiser, You're Not Wrong For Loving Me, Burning, Someone Else Will, The Man With A Golden Arm, Need A Lot Of Loving, Wigwam Bam, Teenage Rampage, og her til sidst er det Blockbuster. Så følger der også et rock'n'roll medley med til koncerten. Det er jo sådan noget, som vi præcis kommer til at udlade i det koncerten her. Altså bare lige godt over en time. Men altså, The Sweet, fordi de i fredag spillede i Ringsted, hvor jeg havde fornøjelsen at opleve den sidste inkarnation, vi kommer at se af dem, og en Andy Scott i glimrende, vi gør, og for øvrigt også resten af bandet. Men sådan her lød Sweet altså i 73. Måske oplevede du dem et sted i Danmark i 73. Der var fem muligheder, kan jeg supplere op med. Den første af dem var sådan set i Høje Gladsaxeskolernes festsal den 13. maj 1973. Og ellers så kunne man opleve dem fire gange i august måned. Den 23. i Idrættens Hus i Vejle, dagen efter den 24. i Aalborghallen, den 25. i Tinghallen i Viborg og den 26. i 8. i KB-hallen her i København. Men nu er det blevet tid til Fireball i de næste to timer her på Rødovre-kanalen. Du finder os i dag på nettet. FM-senderen er desværre nede, men Fireball kører ufortrøden på, så tak til jer, der har fundet os her på nettet på Rødovre-kanalens side eller på mytuner.dk.

uovertrufne og nærmest udødelige Iron Maiden naturligvis lagde vi ud med i denne udgave af Fireball. 77 gange har jeg nu sat mig bag mikrofonen for at lave det her program med alt i alt. Det er også en chat. Somewhere in Time hed albummet, nummeret her kort Somewhere in Time. 40 år på banen har den i år. Ikke så meget mere at sige om det, men vi vender tilbage til Iron Maiden senere i programmet. Det plejer vi ikke at gøre, men nu er det undertegnet alene, der styrer løjerne. Og der skal nok blive plads til, at man kan gå en lille smule mere bag og rundt om nogle ting. Vi skal have pladenyheder senere i udsendelsen fra Dimmu Borgir og Crownlands. Vi skal have masser af jubilæumsplader, og vi skal bevæge os i vidt forskellige boldgader, hvor tit plejer jeg for eksempel at divertere jer med Industrial. Hvor tit plejer jeg at have gedigen hardcore fusion. Prog-rock er rigtig gammel skuffe og sydstatsrock. Vi skal have rigtig meget forskelligt i løbet af de to timer. Men allerførst til et dødsfald. Ikke en af de helt store, men for undertegnede, der kunne huske det her band tilbage i 80'erne. Alligevel en trist nyhed. Sidste mandag, der døde guitaristen Oliver Kaufman, var 63 år gammel. Dødsårsagen indtil videre ikke kendt. Det var Ralph Shepherds, sanger i Primal Fear, der sluttede op på sin Facebook-side. For Ralph Shepherds, han begik sig i det band, som Oliver Kaufman viede store dele af starten af sit liv på som musiker, nemlig Tyron Pace. Han kom senere i bands som Romarock og også Vinter. Begge bands har han gebærdet sig i siden startnullerne en gang. Tyron Pace, de blev gendannet for en kort bemærkning og spillede et enkelt nummer ved en begivenhed i 2005. Den gamle besætning fra de tre første plader. Og netop deres tredje album kan vi jo så samtidig fejre jubilæum for, mens vi hylder Oliver Kaufman. Her der får du Tyron Pace og med Ralph Shepherds naturligvis i forgrunden fra albumet Watching You fra 1986. Et nummer, der hedder Cry Out.

Tyron Pace og Cry Out, 40 år gammel, er Watching You i dag, og altså en hyldest til deres nu bortgangne guitarist Oliver Kaufman, der døde sidste mandag, 63 år gammel. Inden vi så skal videre, så ja, jeg lover ikke flere dødsfald i aften, mindre der tigger et eller andet ind her, men ikke nogen, vi kender til, i hvert fald her fra redaktionens side. Redaktionen, der består af undertegnede Morten Christiansen. Jeg spiller classic rock og hård metal frem til klokken, den bliver 22 her på Rødovre-kanalen. Og inden vi skal til en vild rundtur i jubilæumsplader og alt muligt andet, skal vi lige have aftenens første pladenyhed. Den kommer fra Norge, og det er det første album i 8 år fra Dimmu Borgir, deres 11. I alt siden de pladedebuterede tilbage i, jeg tror det var 1994, hvis jeg ikke tager meget galt. Grand Serpent Rising er titlen på albumet. Og nu må I undskylde mig mit norske, hvis der sidder nordmænd og lytter med derude. Jeg er ikke sikker på, om det er helt i orden, men jeg skal i hvert fald forsøge at udtale titlen på det nummer, vi skal høre fra det nye album med Dimmu Borgir. Slik mindes en alkymiste. Her er Dimmu Borgir.

Ibo Borgia fik vi naturligvis. Og jeg skal undgå, at mit norske arslik mindes en alkymist. Altså den her skæring taget fra det nye album med Grand Serpent Rising. Så skal vi til noget fuldstændig andet og 50 år tilbage i tiden. Vi skal have fat i det tysk-engelske band Lake, som i 1976 udgav deres debutalbum. Vi snakker om progressiv rock og ja, lidt andre tendenser ind over metal, kan man i hvert fald ikke sige, det er. Men der er en årsag til, at vi skal høre lige præcis den her i dag, og den vender vi tilbage til, når vi har lyttet til det her nummer fra albumet, som er bare bandnavnet, altså selvtitlet, Lake og On The Run.

tysk-engelsk lake her. Beklager, der er lige lidt problemer med at få feedback i hovedtelefonerne her i studiet, men nok om det. Det ser ud til, at burde kunne høres ud i æteren. Det kan der så være nogen, der kan være ked af, og bare vil høre mere musik, i stedet for at jeg sidder og bræger hele tiden. Men det kommer jeg altså til, fordi Lake, som sagt, deres debutplade her blev udgivet i 1976. Og to albums mere fulgte med den klassiske line-up, nemlig Lake 2 og Paradise Island. Inden Martin Tifensi, Detlef Petersen og Jeff Pacey alle tre besluttede sig for at forlade bandet, eller de blev smidt ud, inden det fjerde album blev udgivet. Og dit gutter her, ja, de har så altså skulle vente i 46 år på at udgive deres næste album i Lake-navnet. Fordi nu er de tre nemlig sammen igen, og selvom Lake, de altså udgav flere albums, jeg har endda selv et par stykker af dem stående hjemme i samlingen, jamen så er det altså de tre, der nu følger op på Lakes historie med albumet Four, som udkommer den 17. juni, så lige præcis noget, vi ikke har fået den med i denne udsendelse. Men næste gang, der er Fireball, nyt album fra Lake, hvis alt vel at mærke går, som det skal. Og det var så noget af nogle af de blødeste toner, vi får at høre her. Vi skal have tempoet en lille smule op, dog ikke så meget, og hoppe op til året 1996. Og samtidig så skal vi sige hjerteligt tillykke. I dag, vi skal nemlig sige tillykke til Scorpions sanger Klaus Meine, som har fødselsdag på dagen i dag og fylder 78 år. Ja, hvem skulle have troet det? Så for 30 år siden, der, hvis man bruger den lille lommeregner, der fyldte han sig altså bare 46. Da Scorpions udgav det her album, og jeg øvrigt havde fornøjelsen af at møde Klaus Meine og Rudolf Schenker til en pressesession ved Planetariet, hvor vi sad dejligt solbeskinnet og lavede et interview i tre kvarters tid, tror jeg det endte med at blive. Pladeselskabets repræsentant var dengang ved at rive sig skaldet, fordi der var sat 25 minutter af til interviewet, men jeg siger jer, de to herrer der, de kunne snakke, og de kunne blive ved. Og jeg nåede ikke engang mere end lige godt halvdelen af alle de spørgsmål, jeg havde forberedt til lejligheden. Men det var så en lille anekdote fra min egen verden og min egen tid som skribent og programvært på andre radiostationer. Men tillykke til Klaus Meine. Albummet, de udgav Scorpions i 1996, hed Pure Instinct. Mere tilbagelænet end, mange af deres tidligere, men et af de numre, som trods alt også lød som om, de godt ville sparke lidt til partydyret, er denne her, Stone in My Shoe, Scorpions.

0: No. It's a bitch when you go to take a piss and your dick smells like bad pussy. But you ain't had none lately.
1: Det er nemlig Fireball, du lytter til på Rødovre-kanalen, normalt på 105,9 FM, men ikke i dag. Du lytter nemlig til os på nettet via et af de links, vi har lagt op på vores Facebook-side i fredags. For vores forbindelse til FM-båndet er nede. Det bliver først genoprettet i morgen forhåbentlig. Men vi er da glade for alle jer, der lytter med på nettet, I skal selvfølgelig ikke snydes for Fireball i dag. Nu skal vi prøve noget, vi aldrig har prøvet før i Fireball. Vi skal nå 4 numre på mindre end 3 minutter. Kan det lade sig gøre? Det kan man, når man er det band, som vi skal lægge øre til nu. Vi bliver i 1996, selvom det er en lille smule snyd, for bandet her lavede en debut single, eller debut 7-tommer vinyl i 1989. Og der forsvandt vist lige noget der. I 1989, der var 8 numre på. Vi skal høre hele den ene side af pladen. Det var et band bestående af, som var startet som et sideprojekt fra medlemmer fra blandt andet punkbandet Agnostic Front. Så stilen, den er også en smule derovre af, kan man nok godt regne ud. Madball er navnet på bandet, og vi skal som sagt have 4 numre fra deres debut EP Ball of Destruction. Den blev genudgivet på CD med bonusnummer her for 30 år siden i 1996. Det var første gang, at undertegnede stiftede bekendtskab med det her ensemble. Så lad os tage Madball hele side 1 fra deres debut 7-tommer Ball of Destruction.

Værsgo, her var så Madball. 4 numre på under 3 minutter her i Fireball. Vi kunne nå rigtig mange numre, hvis alle lavede numre af den længde her. Men det er vist ikke så mange, jeg lige kan komme i tanke om, jeg har stående i pladesamlingen. Og det skal det jo, for det er jo fysiske plader, vinyl eller CD, vi spiller her i Fireball. Ingen streaming, så du kan være sikker på, at det du hører i dette program, det er en plade, enten vinyl eller CD, der rent faktisk roterer i selv samme øjeblik, hvor du lægger øre til det. Madball, de har lavet, nu skal jeg lige tælle en gang, 9 albums, så vidt jeg lige kan se, plus et par EP'er, og der kommer her den 24. i 7. Nyt album fra Madball, så derfor havde vi taget dem med. Not Your Kingdom er titlen på det kommende album fra Madball. Og til en nyhed, som vi så ikke skal vente så længe på, det er nemlig om under en uge, faktisk er det på fredag den 29.5., at der kommer nyt album fra New York hardcore bandet Propane. Og det er et band, jeg faktisk har været temmelig begejstret for i rigtig, rigtig lang tid. Deres tredje album kan vi fejre jubilæum for, nemlig Contents Under Pressure, som udkom tilbage i 1996. Så lyt lige til denne her, der har lidt rap og alt muligt indover. Det plejer vi ikke at gøre os i her i Fireball, men læg mærke til, hvor meget melodi der er i det her band. Og ikke mindst energi, som virkelig tager topprisen. Propane, gun you down.

Gone You Down, altså fra Propanes tredje album, Contents Under Pressure. Og så bevæger vi os 10 år længere tilbage i tiden, fordi frontskråler og bassist Gary Meskell, han havde et band, han var i på det tidspunkt, nemlig Crumbsuckers. Deres andet album, Life of Dreams, det fylder 40 år i år, så den kan vi også lige tage med på vejen. Ganske obskurt cover og ganske obskur musik. Og numrene er heller ikke så lange. Her er titelnummeret Life of Dreams fra Crumbsuckers.

Jeg kan garantere for, at vi også kæmper for rock and roll her på Rødovre-kanalen, og specielt i Fireball Sabotage tilbage fra 1986 og Fight for the Rock. Måske deres mindst gode album, i hvert fald i min boldgade, der skete jo også ting og sager, efter de var blevet drevet i en lidt kommerciel retning med denne her plade, ja, så gik de ud og lavede Hall of the Mountain King året efter, så den kan du være sikker på, at du kommer til at høre i Fireball til næste år her på kanalen. Så Sabotage jo er aktuelle med et dobbelt livealbum fra årene 1990, altså omkring Gutter Ballet-turnéen. Madness Reigns from the Gutter er titlen på albumet, dobbelt livealbum, altså fra Sabotage den 26. juni. Og så skal vi vende tilbage til Iron Maiden og have noget, som godt kunne være lidt af en trippel. Vi lavede ud med Somewhere in Time, og den vil jeg vende en lille smule tilbage til. Men også fortælle, at jeg som en del andre var i biografen i begyndelsen af måneden og se Iron Maiden-dokumentaren her i Atlas Bio i Rødovre, Burning Ambition. Og hvor den bestemt gjorde sådan alt, hvad den lige præcis skulle, så må jeg erkende, at den ikke var prangende. Man fik ikke så meget at vide, man ikke godt var klar over. Sådan set stort set ingenting. Og nogle af de historier, som man måske godt kendte til, blev på en eller anden måde sådan lidt udladt, blandt andet omkring Bruce Dickinsons farvel til bandet og tilbagekomst. Den slags ting der. Der har været mange anekdoter, man godt lige kunne have hævet frem. Det blev altså ikke lige gjort, men dog var den alligevel pengene værd og ganske underholdende, denne her dokumentar. Hvis nogen skulle være i tvivl om, hvorfor den har fået titlen Burning Ambition, jamen så er det fordi, at det var B-siden til deres første single Running Free tilbage i 1980. Den har jeg så lagt klar her, så vi kan høre, hvordan Iron Maiden altså lød her for 46 år siden.

Burning Ambition, altså titlen på dette nummer, og også titlen på dokumentaren om Iron Maiden, som gik i Atlas Bio i 2 dage i begyndelsen af maj. Måske kan man stadig finde den et eller andet sted, og den dukker nok snart op på en eller anden streamingtjeneste, så man kan nyde den ganske udmærket underholdning i øvrigt. Og så vender vi jo lidt tilbage til at tale lidt om 1986, som var året, hvor Iron Maiden udgav Somewhere in Time-albummet, som vi åbnede ballet med i dag i Fireball. Men det var også på singlerne fra lige specielt den plade, at fordi det... De har jo egentlig altid gjort det, men specielt her kom der nogle temmelig obskure B-sider på diverse singler, og sågar nogle single B-sider, som jeg i sin tid stiftede bekendtskab med i et radioprogram. Jeg kan ikke lige komme i tanke om titlen her på siddende bagdel, men det var jo dengang så noget i hvert fald var spændende, og hvor du ikke bare kunne finde det på streaming. Så det var godt, man sad klar med kassette båndoptageren dengang og optog dem. Siden har jeg så fået fat i de fleste af de her singler her, og et af de numre, der var på B-siden til Stranger in a Strange Land, var et covernummer af ganske usædvanligt valg. Mit gæt, det er, at bandet, de trængte til lidt royalties, og måske har været gode venner med Steve Harris, og derfor har Iron Maiden så indspillet en cover af det første nummer på deres debutalbum. Så har de måske fået lidt flere penge i skuffen, og har fået en god start på karrieren. I hvert fald eksisterer bandet stadigvæk. Det er, der er tale om det engelske AOR-band FM, med blandt andet sangeren Steve Overland. Og deres debutalbum Indiscreet udkom altså samme år som Somewhere in Time 1986. Det her nummer, som vi skal lægge øre til, ja, det er indspillet Iron Maiden en cover af, altså på, som B-side på singlen Stranger in a Strange Land. Så nu kan vi nyde originalversionen fra FM. Steve Overland i forgrunden. That Girl.

forestil dig, Iron Maiden leverer det her nummer som en B-side. Det gjorde de nemlig på Stranger in a Strange Land i 1986. Her var der originaludgaven med FM fra samme år, altså That Girl. En anden af B-siderne, nemlig B-siden fra Wasted Years, den bar præg af, at det faktisk ikke var Bruce Dickinson, der sang. Det var nemlig Adrian Smith, som leverede vokal til Reach Out. Den skal vi dog ikke have fat i, men Adrian Smith forlod jo Iron Maiden efter Seventh Son of a Seventh Son-albummet. Dannede først projektet Adrian Smith and Project, andre sideprojekter, inden han endte sammen med Bruce Dickinson igen i Bruce Dickinsons soloband, og siden vendte de jo som bekendt begge tilbage til Maiden, og er der den dag i dag. Men et af de projekter, Adrian Smith også havde, var bandet Psycho Motel, som udgav et enkelt plade i 1996. State of Mind var titlen på den, og temmelig hård 90'er rock, men nej, bare rolig. Han gik ikke grunge eller alternativ, men temmelig hårdslående og en ganske udmærket plade fra Adrian Smiths hånd. Og med den så kommer vi lige rundt om en slags trippel her i aftenens udsendelse. Psycho Motel, altså med Adrian Smith og

svenske metodød i absolut topklasse. Det var, hvad In Flames leverede i starten af deres karriere. Her var deres andet album, The Jester Race, nummeret Artifacts of the Black Rain. I min bog, der lavede In Flames deres sidste virkelig gode plade i år 2000, nemlig Clayman. Siden da, ja, der har den stået på bamse- og hipstermetal, og det har været populært i nogen kredse, men ikke her i Fireball, så bare rolig. In Flames havde altså nogle flere gode albums i sig efter The Jester Race, og dem kan du se frem til i de kommende sæsoner af Fireball. Så skal vi til en 50-års jubilæumsplade igen, og den bider igen Iron Maiden en lille smule i halen, for vi skal have fat i det andet album fra Ritchie Blackmores Rainbow, nemlig Rising, der udkom i 1976. Den har faktisk i løbet af denne her måned helt præcist haft 50-års jubilæet for sin udgivelse. Så vi må hellere lige tage den med her. Et nummer, der hedder Starstruck.

jeg skal beklage, at der var et eller andet galt med en fader her, men ja, nu skulle den være op at køre igen. Så beklager, at jeg var nødt til at tale ind over, men der skulle være lydforbindelse igen her af Rainbow. Og nej, det var de sådan set ikke, så vi kommer til at skifte denne her plade her over på en anden pladetallerken. Og det betyder, at der går en lille smule kuk i planlægningen. Men så er det jo godt, at vi har... Ja, det var absolut ikke planlagt, men sådan kan det gå, når man skal lave live radio. Så i stedet for, så går vi til aftens anden pladenyhed, og den kommer fra den kanadiske duo Crownlands, et album, jeg har glædet mig ufattelig meget til, lige siden deres andet album, Fearless, udkom i 2023 og blev årets album i min bog i vores årets Fireball-album-konkurrence. Nu er det andet album, det tredje album fra deres hånd, endelig klart og har fået titlen Apocalypse. Der er tale om et gennemgående koncept i løbet af hele albumet. Klimakset på det hele, det er 19 minutter lange titelnummer. Det er der dog ikke rigtig tid til at spille, så i stedet der tager vi en af de andre perler fra albumet. Her er Crownlands og Through the Looking Glass. Du lytter til Fireball på nettet, ikke 105,9 FM. FM-senderen er nede i aften, så du har fanget os digitalt på internettet.

varmeste anbefalinger skal der lyde herfra til kanadiske Crownlands fra deres spritnye album Apocalypse Through the Looking Glass. Og så har vi fået lagt Rainbow-pladen Rising over på en anden pladespiller, så det skulle funke en lille smule bedre. Her er Starstruck fra Ritchie Blackmores Rainbow.

Så gik vi fra 50 år tilbage i tiden til bare 30, og fik jo bandet som Ritchie Blackmore i sin tid, og jeg begik sig i en Deep Purple. Og så med manden, der afløste ham sådan rigtigt, i hvert fald da han valgte at skride, nemlig Steve Morse på guitar. Det var Steve Morse første album med Deep Purple, Perpendicular, altså fra 1996. I'm Not Your Lover fik vi fra den skive. Ganske habil skive fra Deep Purple, om end jeg personligt synes, at de i de senere år har lavet endnu mere fremragende plader. Steve Morse, han stoppede jo tilbage i 2022 og blev erstattet af sin egen guitar roadie Simon McBride. Det andet album med ham udkommer den 3. i 7. Det har fået titlen Splat. Vi har sørget for, at vi nok skal få et eksemplar af den nye Deep Purple i den Fireball, som kommer i slutningen af juli måned. Men nu skal det handle om Steve Morse, for 10 år før han kom i Deep Purple. Ja, han var jo tidligere i 70'erne og 80'erne, første halvdel af 80'erne, kendt fra Dixie Dregs. Men han slog også på to albums sine folder i Kansas. Og det første album, han lavede med dem, fylder 40 år i år. Det er albumet Power, det er et album, der er langt bedre end sit rygte, skulle jeg hilse at sige. Jeg har fundet et af de lidt mere obskure numre, nemlig fra side 2 på det her album. Et nummer, som Steve Morse skrev sammen med Steve Walsh. Et nummer, der hedder Musicato. Her er det Kansas.

Hvis noget nogensinde har været en direkte selvmodsigelse, så var det, hvad Steve Morse gjorde i 1996. Først kommer han med Deep Purple, laver en plade med dem. Og så begår han også en plade med sit soloband. Nemlig The Steve Morse Band med bassisten Dale LaRue og trommeslageren Van Romaine. Fra det album med titlen Stressfest fik vi her The Easy Way. Og ja, det er det så absolut ikke, men fremragende guitar. Der er altså nogen, der ikke kan lide Steve Morse, men ja, det kan undertegnet godt, at det her var en ganske fremragende plade. Og for de, der så troede, at det skulle være tilbagelænet det hele, nej, det skal det ikke, fordi nu skal vi have fat i en genre, som vi normalt heller ikke begiver os særlig meget rundt i her i Fireball, nemlig industrial metal. Men jeg husker bandet her, som de blev temmelig hypet på Headbangers Ball, da deres debutalbum udkom, jeg tror det var i 1994. Og i 96, der stødte jeg på deres andet album, Techno Horror. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg anmeldte det, men særlig længe kunne jeg ikke holde ud og lytte til den slags her. Men vi kan godt tage det med i Fireball, fordi det er lidt af et eksempel på et band, der var temmelig hippe tilbage i 90'erne, og så eksisterer de stadigvæk, selvom jeg troede godt nok, at de var rejst hen på peber og groet for længst. Men det er de altså ikke. Amerikanske Bile, der blev dannet på Long Island tilbage altså i 1992. Her er det fra deres andet album, Techno Horror, og hvis du kan klare de næste 3 minutter godt og vel, så er du godt nok sej. Den her hedder Interstate Hate Song.

Ja, det var altså noget af det mest ekstreme, man kunne opdrive tilbage i start 90'erne. Bile fra albumet Technohore, Interstate Hate Song. Ah, det er godt nok grumt det her. Måske skulle vi bevæge os videre til noget knap så grumt. Noget det også handler lidt om at tælle ned til et kommende album, som udkommer i midten af juli måned. Nemlig fra californiske Tesla. De udgiver endnu et coveralbum med titlen Homage. Og det sker 40 år efter deres debutalbum Mechanical Resonance udkom. For den der skal vi have første skæring på side A. Easy come, easy go, her er det Tesla.

Easy come, easy go, altså Tesla. Og så vender vi tilbage til koncerten, jeg var til lidt med Sweet i fredags i Ringsted Kongresscenter. Og det gør vi, fordi vi har allerede haft Sweet en gang som jubilæumsplade. Men for 50 år siden, der udkom den single, som jeg sidder med her. For de, der ikke ved, hvad en vinyl-singleplade det var, jamen så kan jeg bare sige, at det var 70'ernes Spotify. Der udkom singleplader på kryds og tværs, men også med numre, der ganske enkelt kun endte med at forefindes på single, og aldrig noget på noget album. Det nummer, vi skal have fat i, dog, men først året efter, nemlig på albumet Off the Record fra 1977. Men allerede i 76, der var denne her ude på single, og den spillede Andy Scott og The Sweet, som en også i fredags ved koncerten i Ringsted. Så jeg tager mig et genhør, og ja, genhør, hvis du kan huske den. Det bliver det jo så også. Du lytter til Fireball stadigvæk 6-7 minutter endnu, så der bliver lige tid til The Sweet og Lost Angels.

Lost Angels, altså fra The Sweet. Så med det, så er vi ved at være nået til vejs ende i denne Fireball. Vi er tilbage igen mandag den 22. juni. Pladenyheder og alt det hele mulige tjavsen skal vi igennem en gang til. Vi slutter med en partyplade fra 1996. Tyske Tankard havde besluttet at indspille en plade fuld af tyske Schlagerhits. Titlen på den var Himbergeist zum Frühstück, og med den der er det undertegnet Morten Christiansen, der takker af for i aften. Altså Fireball tilbage igen om 4 uger.